0: parkiralište. Parkiralište je zatvoreno i koristi se za građevinske zahvate.
1: Ove godine je u prvi razred upisano malo manje djece nego prijašnjih godina, ali su u školi optimistični kako će se dolaskom novih ljudi u Đurđevac i ta mjesta popuniti.
0: Završeni su upisi u našu osnovnu školu i ove školske godine imali smo 76 obveznika koji su bili, znači, trebali doći na upise. Odgodu smo imali od 13 učenika i upisano je 63 učenika, znači 82,89% i još troje učenika koji nisu pripadali upisnom području grada Đurđevca. Tako da smo, evo, ovu školsku godinu po statistici nikad manje učenika prvog razreda. Imamo, evo, vidite da naš grad Đurđevac provodi demografske mjere i popularizaciju priuštivog stanovanja, tako da, evo, ja vjerujem da će prepoznati i dosta obitelji koje ne žive sad u ovom trenutku na području grada Đurđevca prepoznati te projekte koje grad provodi i da će grad Đurđevac dobivati nove stanovnike, tako da, evo, vjerujemo da će taj broj učenika, ajmo reći, ostati nepromijenjen, nemamo nekakve velike padove.
1: Bliže se i upisi osmaša u srednje škole.
0: Tek sad još imaju svoje nekakve razmišljanja, mi imamo u sklopu svojih aktivnosti na razini škole, njima profesionalnu orijentaciju provodimo, ajmo reći, svaki tjedan. Evo sad imamo prezentaciju policijskih zanimanja koja je drugi tjedan u planu, tako da naši učenici imaju sad kontakte sa učeničkim domovima, sa drugim školama, prezentiraju se programi i roditeljima i učenicima. To su, evo, te aktivnosti kreću već negdje od ožujka i završavaju sa završetkom školske godine kada oni preuzmu svoje svjedodžbe i onda kreće odabir škola, upisi, tako da, evo, do nekde tam drugog tjedna u mjesecu srpnju oni znaju gdje su, u kojim školama, iskazuju interes sad na početku, ali onda na kraju donose odluku negdje početkom srpnja.
1: Zaključuje ravnatelj Domišljanović. Cijelu emisiju 5 do 12 poslušajte danas u našem programu s početkom u 22 sata. Povodom Međunarodnog dana muzeja, koji se obilježava danas, Međunarodni odbor za muzeje, ovogodišnjom temom Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet, želi istaknuti važnu ulogu muzeja kao mjesta susreta, dijaloga i povezivanja ljudi različitih kultura, zajednica i generacija. Muzeji danas nisu samo čuvari baštine, već i dinamične obrazovne institucije koje potiču razumijevanje, uključivost i mir. Tim povodom Muzej grada Đurđevca danas otvara sva vrata svim posjetiteljima uz besplatan ulaz u radno vrijeme muzeja od 8 do 16 sati. Posjetitelji će imati priliku razgledati sve aktualne muzejske sadržaje i izložbe, te na poseban način doživjeti bogatu kulturnu i umjetničku baštinu koju muzej čuva i predstavlja javnosti. Sadržaji u Muzeju grada Đurđevca su interpretacijski centar Picokijade, slikati rogati konj, zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske vlasnika Gorana Generalića, izložba Ala Turka, orijentalni utjecaj na hrvatske narodne nošnje i nošnje drugih naroda, izložba koloriranih grafičkih listova i mape Spašeni dani, autorice književnice Božice Jelušić, te izložba kolaža Tehnički pregled snova, autora Zorana Vidakovića. Iz Muzeja grada Đurđevca pozivaju sve ljubitelje kulture, umjetnosti i baštine da im se pridruže u obilježavanju dana posvećenog muzejima i njihovoj važnoj ulozi u suvremenom društvu. Učenici 2. D razreda osnovne škole Đurđevac sudjelovali su na kreativnoj radionici šivanja na šivačem stroju koje su organizirala njihova učiteljica Marijana Kralj i krojačica Martina Kutičić. Tijekom radionice učenici su imali priliku upoznati osnove strojnog šivanja te uz pomoć i stručno vodstvo krojačice Martine krojiti i ušivati svoje slovo ili ime na platno. Radionica je učenicima bila posebno zanimljiva jer su se mogli okušati u praktičnom radu i razvijati vlastitu kreativnost. Martina Kutičić učenicima ispričala kako šiva još od 4. razreda osnovne škole, te ih svojim primjerom potaknula da i sami razvijaju nove vještine i interese. Učenici su s velikim zanimanjem pratili svaki korak rada na šivačem stroju, te pokazali veliku motiviranost za učenje. Strojno šivanje ima veliku obrazovnu vrijednost, jer povezuje praktičan rad, kreativnost i razvoj životnih vještina. Kroz ovakve aktivnosti učenici razvijaju finu motoriku i koordinaciju, potiču maštu i kreativno izražavanje, ali i usvajaju važnost ponovne uporabe i recikliranja starih materijala. Tijekom rada primjenjivali su i matematička znanja kroz mjerenje i precizno oblikovanje materijala. Osim praktičnih vještina, radionica je pridonijela razvoju strpljenja, koncentracije, suradničkog učenja, kvalitetne komunikacije i timskog rada među učenicima. Nakon nekoliko radionica učenici će moći samostalno izrađivati platnene vrećice i ukrase od recikliranih tekstilnih proizvoda koje planiraju prodavati na sajmu školske zadruge. Umjetnička škola Fortunat Pintariš Koprivnica, područno odjeljenje u Đurđevcu, održat će završni koncert učenika glazbene škole u srijedu 20. svibnja u 17 sati u Domu kulture Đurđevac. Na koncertu će učenici predstaviti svoj rad, trud i glazbeni napredak ostvaren tijekom školske godine kroz raznovrstan program. Iz umjetničke škole pozivaju sve ljubitelje glazbe da svojim dolaskom podrže mlade glazbenike i uživaju u koncertnom programu. Također organiziraju prijemni ispit za nove učenike u ponedjeljak 25. svibnja u 18:30 u osnovnoj školi Đurđevac. Budući učenici mogu se prijaviti za trubu, rog, saksofon, violinu, tamburu, flautu, klarinet, glasovir i gitaru. Sve dodatne informacije dostupne su na web stranici umjetničke škole Fortunat Pintarić. Hrvatska zajednica županija već 10. godinu za redom provodi foto natječaj Volim svoju županiju. Kako navode iz županije, to je projekt kojim se kroz objektiv fotoaparata promoviraju prirodne ljepote, kulturna baština, tradicija i posebnosti svih hrvatskih krajeva. Dodaju kako su pozvani svi ljubitelji fotografije, amateri i profesionalci, da svojim fotografijama pokažu ono najljepše iz županije u kojoj žive, te postanu dio velike priče koja već godinama okuplja zaljubljenike u fotografiju iz cijele Hrvatske. Natječaj je prvi put pokrenut 2016. godine, a tijekom proteklog desetljeća pristiglo je gotovo 10.000 fotografija koje su zabilježile jedinstvene prizore hrvatskih gradova, sela, prirode, ljudi, običaja i kulturne baštine. Svaka fotografija donijela je novu perspektivu i otkrila dijeliće Hrvatske koje mnogi dosad nisu imali priliku upoznati, istaknuli su. Sudjelovanjem u natječaju sudionici imaju priliku predstaviti svoj kraj na kreativan i autentičan način te osvojiti vrijedne nagrade, više informacija. Uvjetima i načinu prijave dostupno je na stranicama Koprivničko-križevačke županije. Proteklog vikenda kadeti i juniori Đurđevačkog graničara bili su domaćim vršnjacima Zagrebačkog Trnja i kadeti i juniori Trnja prvi su na tablici i bore se za naslov prvaka. Kadeti graničara dali su sve od sebe i pružili sjajno izdanje, no na kraju su ipak morali čestitati protivniku. Trnje je u drugom poluvremenu okrenuo rezultat i pobjedilo je 1-2. Juniori graničari također su ostavili zadnji atom snage na terenu i oni su poveli utakmici, pogodak je 89. minuti zabio Antonio Trupina, no Trnje je izjednačilo i utakmica završila 1-1.
2: Vremenska prognoza.
1: A vrijeme danas nam je pretežno sunčano, puše nam slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a najviša temperatura danas je do 23 stupnja Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti. Podravski radio. Vi slušate Podravski radio.

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

Ești Radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe. Informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Podravski radio.
1: Online.
0: Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Детский радио. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojdi.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A domaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg podravskog radija.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Prodaje se manja kuća u Starogradskoj ulici u Đurđevcu s okućnicom od oko 400 metara kvadratnih i građevinskim zemljištem površine oko 1000 metara kvadratnih. Cijena je na upit. Obilazak moguć uz prethodnu najavu na broj 098-377-707.
2: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
3: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
1: Povodom nadolazeće proslave Dana općine Kloštar Podravski i pripreme popratnih manifestacija pozivaju se ljubitelji umjetnosti u petak 22. svibnja u 9 sati u prostore novoizgrađene tržnice Kloštar, gdje će udruga Kloštranska paleta prirediti humanitarnu likovnu koloniju, a svi nastali radovi biti će postavljeni u općoj bolnici Tomislav Bardek u Koprivnici. Nakon početka likovne kolonije slijedi u 10 sati svečano otvorenje tržnice Kloštar. I ne zaboravite, u subotu 23. svibnja u 9 sati u Domu kulture Kloštar Podravski uslijedit će svečano predstavljanje monografije Mirka Horvata uz uvodnu riječ Božice Jelušić i nastup učenika područne škole Suha Katalena. Pozivamo mještane da nam se pridruže i podrže nas i u ostalim događanjima koja su pripremljena povodom proslave Dana općine Kloštar Podravski, a vidljiva su i na stranicama općine.
4: Podravski radio. S vama u eteru.
5: Šalimo se, šalimo za početak ovog dana.
6: Gle, mlađa od mene, ja sam mislila starija.
7: Nadala se.
5: Da, tada umire zadnje.
4: Martina.
8: U 6.15 točno, dobro jutro.
4: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
8: 19. je svibnja, utorak je pred nama, a trenutno u Đurđevcu i okolici mjerimo 10 celzijevih stupnjeva. Što se tiče vremena danas, očekuje nas djelomice ponegdje i pretežno oblačno, nestabilno. Uz jači razvoj oblaka poslije podne mogući su pljuskovi s grmljavinom koji će biti češći u unutrašnjosti, pritom lokalno moguće i izraženiji. Ujutro još može biti kratkotrajne magle uz slab vjetar, a najviša dnevna temperatura kreteće se između 20 i 25 celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike će biti manje povoljne u odnosu na prethodne dane. Osjetljivi meteoropati se mogu žaliti na manjak motivacije i glavobolju, a kronični bolesnici mogu osjećati pojačane tegobe od kojih i inače pate. U nastavku tjedna očekuje nas djelomice sunčano, u unutrašnjosti i dalje ne posve stabilno, pa uz dnevni razvoj oblaka može biti sve do petka, evo i pokoljak pljuska, u srijedu i magle. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na istoku sjeveroistočni, a postupno sve toplije. Evo kako idemo prema kraju tjedna, temperatura će rasti u odnosu na ovo što imamo danas. A trenutno imamo 10 celzijevih stupnjeva u Đurđevcu i okolici. Dobro jutro!

0: svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Što se tiče stanja u prometu, pojačanje promet na gradskim cestama i obilaznicama već od ranog jutra. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni, pa se svakako upozorava vozače na oprez i strpljenje. Ponavljam, zbog radova na državnoj cesti D2, dakle na Podravskoj magistrali, na samom ulazu u Đurđevac, dionica između Đurđevca i Kalinovca, promet se odvija otežano jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima, pa se vozače moli za dodatni oprez i strpljenje. A i danas imamo nekoliko kontrola prometa u najavi i nadzora brzine kretanja vozila, pa tako od 12 do 14 sati u najavi je kontrola na cesti Apatovec-Križevci, od 14 do 17 Vir je Kloštar Podravski i navečer od 18 do 21 sat kontrola na cesti Sokolovac-Reka. Sretan put vam želim i ugodnu vožnju uz valove Podravskog radija. 6:22.
0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
2: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara. Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Podravski radio. Jutro na Podravskom.

0: Jutro je ljepše uz Podravski radio. Minute za svijet oko nas.
1: Ako je za vjerovati naslovima, Europu čeka kaotično ljeto, kažu prognostičari, bit će svega. Objavljene su nove prognostičke karte. Naime, prijelaz u ljetnu sezonu ove godine određen je brzim ubrzanjem zagrijavanja u tropskom Tihom oceanu. Najnovija analiza otkriva, tako kažu, značajan podzemni Kelvinov val koji se trenutno pojavljuje na istočnom Pacifiku, što signalizira početak događaja Super El Niño. Ova intenzivirajuća topla faza sada će početi pokretati reorganizaciju globalne atmosferske cirkulacije, a promatrajući povijesne podatke o ljetima pod utjecajem Super El Niño, jasno se ocrtava obrazac koji bi mogao obilježiti i ovo ljeto. Prema analizi Severe Weather Europe, središnji i sjeverni dijelovi Europe imat će iznad prosječne temperature, dok će zapadni i jugoistočni dijelovi kontinenta biti hladniji od prosjeka. Ujedinjeno Kraljevstvo će primjerice biti normalno do blago iznad prosječno, a ovaj temperaturni kontrast posljedica je i snažne anomalije visokog tlaka nad sjeverom Europe i niskog tlaka nad jugozapadom i istokom. Što se tiče oborina, slika je još izraženija. Južna polovica Europe očekuje znatno više kiše, uključujući južni dio Ujedinjenog Kraljevstva, a nasuprot tome sjever Europe bit će suši zbog dominacije anticiklone. Posebno zabrinjava i analiza potencijala, kažu, za jake oluje. Pokazatelj raspoložive potencijalne energije značajno je povišen u južnoj polovici Europe, a djelomično i u središnjim dijelovima. To znači veću nestabilnost atmosfere i veću mogućnost razvoja snažnih oluja. Stručnjaci upozoravaju da se razvija potencijalno rekordno snažan Super El Niño, koji šalje vrlo jasan globalni signal. Iako svaka godina ima svoje varijacije, povijesni uzorak je dovoljno ujednačen da se može, kažu, predvidjeti ljeto s vrućinama u središnjoj i sjevernoj Europi, pojačanim kišama i olujama na jugu, kao i rizikom od suše u srednjoj Europi. Europa bi tako već ove godine mogla osjetiti punu snagu jednog od najjačih klimatskih fenomena na planetu, s temperaturama, kišama i olujama koje bi mogle obilježiti ovo ljeto kao jedno od ekstremnijih u novijoj povijesti otkad postoje mjerenja. Eto, ostaje nam za vidjeti.

0: za svijet oko nas.
1: A u godinama koje slijede donose nam i korije, dolaze nam, prerano je još, korijenite promjene u pravila o vozačkim dozvolama. Vozače diljem Europske unije, uključujući i Hrvatsku, normalno, očekuje najveća modernizacija pravila o vozačkim dozvolama u posljednjem desetljeću. Europski parlament i vijeće postigli su dogovor o novoj direktivi koja ima jedan ključni cilj, a to je smanjiti broj od gotovo 20.000 poginulih na europskim cestama svake godine i dostići takozvanu viziju nula, dakle nula smrtnih slučajeva do 2050. Paket promjena obuhvaća sve, od načina polaganja ispita i uvođenja digitalnih dokumenata do strožih pravila za mlade vozače i novih mogućnosti za upravljanje težim ekološki prihvatljivim vozilima. Države članice će imati 4 godine da ove odredbe prenesu u svoja nacionalna zakonodavstva. Naime, jedna od najznačajnijih izmjena koja će izravno utjecati na stotine tisuća vozača jest povećanje najveće dopuštene mase vozila za B kategoriju s 3,5 na 4,25 tona. Ova se promjena uvodi prvenstveno zbog sve veće popularnosti električnih vozila koja su zbog teških baterijskih sustava znatno masivnija od svojih benzinskih ili dizelskih ekvivalenata. Time se ujedno želi potaknuti i tržište alternativnih goriva bez potrebe da vozači, primjerice dostavnih vozila ili kombija ili većih kampera, polažu dodatne ispite za C kategoriju. Međutim, za upravljanje vozilima između 3,5 i 4,25 tona postojaće uvjet. Vozač će morati posjedovati B kategoriju najmanje 2 godine, a za teže kampere vjerojatno će biti potrebna i dodatna edukacija. Poseban naglasak nove direktive stavljen je i na neiskusne vozače koji statistički predstavljaju jednu od najrizičnijih skupina u prometu. Iako čine samo 8% svih vozača, vozači mlađi od 30 godina sudjeluju u čak 2 od 5 smrtonosnih nesreća. A kako bi se taj crni trend zaustavio, uvodi se obvezni probni rok od najmanje 2 godine za sve nove vozače u cijeloj Europskoj uniji. Tijekom tog razdoblja vrijedit će nulta stopa tolerancije na alkohol, a sankcije za teže prekršaje poput korištenja mobitela, nevezanja pojasa ili značajnog prekoračenja brzine bit će znatno strože. Uvodi se također i mogućnost polaganja vozačkog ispita sa 17 godina, ali uz obavezu vožnje u pratnji iskusne osobe sve do punoljetnosti, šema koja se u nekim zemljama već pokazala iznimno uspješnom u smanjenju broja nesreća. Isto tako, budućnost vozačkih dozvola je digitalna. Uskoro će standard postati digitalna vozačka dozvola dostupna putem aplikacije na pametnom telefonu i to vjerojatno unutar novog EU digitalnog identiteta. To će značajno pojednostaviti administrativne procedure poput produljenja zamjene ili izdavanja nove dozvole, osobito ako selite u primjerice

ceste. E sad tu dolaze i profesionalci i profesionalni vozači. Kako bi se ublažio kronični nedostatak profesionalnih vozača u transportnom sektoru, direktiva snižava dobne granice za dobivanje dozvola. Mladi će tako moći dobiti dozvolu za kamion C kategorije već s 18, a za autobus D kategorije s 21 godinom, no pod uvjetom da posjeduju svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti. Uz to uvodi se i učinkovitiji sustav za prekogranično provođenje kazni. Nacionalna tijela morat će se bez odgode međusobno obavještavati o odlukama vezanim za najteže prometne prekršaje. Sve nešto novo dolazi, da.

0: За свет около нас.
1: Da, kad smo već slušali Lidiju Bačić, evo i nova objava. Lidija opet raspametila svoje fanove u videu objavljenom na Instagramu. Samo u grudnjaku, gačicama i štiklama sjedi, kaže, na stolici i pozira za fotografiju. Pjevačica, poznata po lijepom glasu i besprijekornom stasu, ponovno je oduševila svoje mnogobrojne pratitelje. A mnogi su primijetili da su njezin bikini i štikle crvene boje, baš kao i stolica, lijepo se je uskladila. U komentarima su se zaredali brojni komplimenti, naravno prvenstveno muškog roda. A podsjetimo, Lidija je krajem prošlog mjeseca također pozirala u još jednom izazovnom izdanju na stolici. Na fotografiji pozira na visokoj drvenoj barskoj stolici, odjevena u minijaturni bikini leopard uzorka, samouvjeren pogled usmjeren ravno u objektiv, kao i poza koja naglašava figuru. To je neki stil po kojem je prepoznatljiva, a cijeli vizual ostavlja dojam pažljivo osmišljene estetike u kojoj se spajaju ženstvenost, snaga i doza provokacije.

komunikativnosti, kažu. Reakcije pratitelja stigle su isto tako munjevitom brzinom i u velikom broju, a eto, objava dolazi nakon vrlo aktivnog i uspješnog razdoblja za splitsku pjevačicu. U veljači je nastupila na jubilarnom 200. samoborskom fašniku, gdje je publiku zagrijala nakon legendarnog sastava Parni valjak, a potom je održala i zapažen nastup u Zagrebu. Time je dodatno učvrstila svoj status jedne od najtraženijih domaćih izvođačica, koja redovito puni klubove, ali i privlači veliku pažnju javnosti. Eto, možda će i ove fotografije biti dio njezine kampanje, jer znamo da ona, evo, ima i svoje kalendare koje prodaje sa svojim fotografijama i slično, tako nešto, ako se ne varam. Istražite malo, evo, ko voli, nek izvoli. A kad smo već kod uspješnih nastupa, više od 24.000 ljudi u redu je bilo za koncert Jakova Jozinovića u Beogradskoj areni, a on kaže ne može vjerovati. Jozinović je na svojim društvenim mrežama podijelio screenshot virtualne čekaonice u kojoj na svoj red za kartu čeka 24.000 ljudi. Jučer je u 12 sati krenula prodaja za koncert Mlade zvijezde Jakova Jozinovića u Areni Beograda. Interes je nadmašio sva očekivanja. Naime, Jakov je na društvenim mrežama podijelio screenshot virtualne čekaonice u kojoj je na svoj red za kartu čekalo 24.045 ljudi. Beograde, jesmo spremni, prodaja uskoro kreće, napisao je Jakov, a zatim se iznenadio brojem ljudi koji ga žele slušati 24. listopada u Beogradu. Prema posljednjim informacijama, eto, 24.000 ljudi je bilo u virtualnoj čekaonici. Ne sjećam se kako je to bilo s Thompsonom, bilo je puno više, ali da. Podsjetimo, mladi pjevač zaključio je svoj 10. rasprodani koncert u Sava centru, a na kraju nastupa najavio je svoj idući korak. Dok sam nastupao u MTS dvorani, najavio sam Sava centar, a sada na 10. Sava centru najavljujem Beogradsku arenu, izgovorio je kroz suze, najavivši svoj veliki koncert. Zbog snažne reakcije publike, Jozinović se potpuno slomio, pao na koljena i ostao ležati na pozornici. Vjerujem da ni on sam ne vjeruje što mu se to događa zadnjih mjeseci, svakako. 6.48, dobro jutro.

0: Svijet oko nas. Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
2: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
3: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
1: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
3: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
4: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Podravski radio.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.

0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara. Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podravski radio.
2: Jutro na Podravskom.
1: Vijesti.
3: Dobro jutro u vijestima. Policija je prošle noći oko 2 sata i 30 minuta uhitila 50-godišnjeg Kristijana Aleksića koji je bio u bijegu od subote navečer kada je u Drnišu ubio 19-godišnjeg mladića koji mu je dostavio hranu. Policija ga je uz sredstva prisile svladala na prilazu gradu gdje se skrivao. Sa sobom je imao vatreno oružje i nož. Drnišani su odahnuli jer je ubojica uhićen, no i dalje ne skrivaju ogorčenost jer je Kristijan Aleksić koji je zbog ubojstva 22-godišnje djevojke u zatvoru bio 12 godina, u kojemu je, a i nakon izlaska iz njega nastavio s nasilnim ponašanjem, uopće bio na slobodi. To je, nažalost, životom platio maturant Luka. Danas je u Drnišu dan žalosti, a održat će se i komemoracija za ubijenog mladića. Pogreb je poslije podne. Premijer Andrej Plenković komentirao je okolnosti tragedije u Drnišu, istaknuo je kako je javnost s pravom ogorčena te da se postavljaju legitimna pitanja o funkcioniranju sustava. Naglasio je kako od pravosuđa očekuje da napravi iskorak s obzirom na to da na raspolaganju ima alate koji mu to omogućuju. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović još je jednom izrazio sućut obitelji i bližnjima ubijenog 19-godišnjeg mladića. Kazao je kako se u ovom trenutku počinitelj nalazi u policiji i trebao bi biti predan pritvorskom nadzorniku. Policija službeno nije objavila detalje uhićenja ubojice Kristijana Aleksića, čija je potraga trajala gotovo 30 sati, a pronađen je oko 2 sata iza ponoći. Policijski službenik specijalne policije su pomoću dronova uočili odbjeglog Aleksića na odlasku u sam grad Drniš, rekao je Santino Santini, načelnik policijske uprave Šibensko-kninske, pritom dodavši kako je Aleksić pružao otpor policiji prilikom uhićenja. S temeljnim vojnim osposobljavanjem jučer je u vojarnama Oružanih snaga Republike Hrvatske u Kninu, Slunju i Požegi počelo 900 ročnika i ročnica drugog naraštaja, a među njima su i 274 dragovoljca, odnosno 30,4% naraštaja, izvijestili su iz Ministarstva obrane. Od ukupnog broja ročnika drugog naraštaja je 847 ročnika i 53 ročnice, što je gotovo 6% žena. Među ročnicima je i vrhunska sportašica Hrvačica Veronika Vilk. Stopa prigovora savjesti ukupno za oba naraštaja pozvanih obveznika služenja vojnog osposobljavanja, dakle mladića koji su 2007. godište, iznosi tek 3,3%. Iz Ministarstva obrane kažu da se kapaciteti temeljnog vojnog osposobljavanja postupno povećavaju. Šef slovenske nacionalističke desnice Janez Janša objavio je jučer da je postignut koalicijski dogovor o formiranju vlade gotovo 2 mjeseca nakon parlamentarnih izbora. Stekli su se uvjeti za podnošenje moje kandidature za premijera, rekao je Janša novinarima jučer navečer, nakon što je njegova stranka postigla koalicijski dogovor s 2 stranke desnog centra. Kandidaturu će podnijeti danas, najavio je, a ujedno je ustvrdio da su spremni na širu suradnju, te da će, ako formiraju vladu, oporbenim strankama ponuditi sporazum o razvojnom partnerstvu. Više od 5 tjedana traje krhko primirje SAD-a i Irana. S 2 strane u pregovorima ne postižu napredak unatoč brojnim diplomatskim naporima iz svijeta da se rat zaustavi i ponovno otvori hormuški tjesnac. Dodatne napetosti izazvala je posljednja prijetnja Donalda Trumpa da Teheranu vrijeme istječe, zbog čega je cijena sirove nafte ponovno skočila iznad $110 po barelu. Američki predsjednik Trump je objavio da je otkazao planirani napad na Iran danas kao odgovor na zahtjev čelnika Perzijskog zaljeva, te izjavio da su u tijeku ozbiljni pregovori. Američki predsjednik je međutim u poruci na svojoj društvenoj mreži Truth Social naglasio da je SAD spreman pokrenuti potpuni sveobuhvatni napad na Iran u bilo kojem trenutku ako se ne postigne prihvatljiv sporazum sa Teheranom. Iz sporta, nakon što je izbornik Zlatko Dalić jučer objavio popis igrača za svjetsko prvenstvo, službene pripreme za svjetsko prvenstvo kreću 25. svibnja u Rijeci. Tijekom priprema vatreni će imati i dvije pripremne utakmice. U utorak 2. lipnja na Riječkoj Rujevici će odmjeriti snage protiv Belgije, a 5 dana kasnije u Varaždinu protiv Slovenije. U utorak 9. lipnja naša reprezentacija će putovati u svoju američku bazu u Aleksandriji u saveznoj državi Virginija, u blizini glavnog grada SAD-a Washingtona. U Aleksandriji će Hrvatska boraviti tijekom cijelog natjecanja po skupinama. Prvi ispit na prvenstvu Dalićevi odabranici će imati 17. lipnja u Dallasu protiv Engleske. Potom slijedi ogled protiv Paname u Torontu 23. lipnja, a 4 dana kasnije protiv Gane u Filadelfiji. A Neymar je uvršten na popis brazilske reprezentacije za svjetsko prvenstvo sljedećeg mjeseca, objavio je izbornik Carlo Ancelotti. Iskusni napadač tako je dobio priliku vratiti se na najveću pozornicu svjetskog nogometa. 34-godišnji Neymar, najbolji strijelac u povijesti brazilske reprezentacije, vraća se nakon duže stanke uzrokovane nizom ozljeda zbog kojih je propustio velik dio kvalifikacija, dok Brazil lovi rekordni 6. naslov svjetskog prvaka. I vrijeme danas djelomice sunčano, ali nestabilno, uglavnom poslije podne uz jači razvoj oblaka, pljuskovi s grmljavinom češći u unutrašnjosti, a pritom lokalno moguće i izraženiji. Još ujutro može biti i kratkotrajne magle uz slab vjetar i najvišu temperaturu danas između 20 i 25 celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 11.
1: Slušali ste vijesti.
2: Podravino.
4: Podravino.
2: Dobro ti jutro.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Obavještavaju se roditelji s područja općine Virje da će se temeljem odluke upravnog vijeća upisi djece predškolske dobi u dječji vrtić Zrno Virje za pedagošku 2026. na 2027. godinu provoditi u periodu od 19. do 29. svibnja. Za upis djeteta u jaslice i vrtić roditelj odnosno skrbnik dužan je priložiti zahtjev za upis djeteta u vrtić i popunjeni inicijalni upitnik, obrasci koji se podižu u vrtiću ili na službenim web stranicama vrtića odnosno općine Virje, presliku rodnog lista djeteta, preslike osobnih iskaznica roditelja odnosno skrbnika te ostalu dokumentaciju radi utvrđivanja prednosti pri upisu djeteta. Prednosti i način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić utvrđeni su Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju te Pravilnikom o upisu djece u dječji vrtić Zrno Virje. Zahtjev za upis djeteta s potrebnom dokumentacijom može se predati svaki radni dan u upisnom roku u vremenu od 8 do 15 sati ili poslati poštom na adresu dječji vrtić Zrno Virje, Frana Lugarića 50, Virje.
2: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
3: Podravski radio. Dobro ti jutro na Podravskom. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
4: Da, pa tako i ovaj utorak. Za početak, Marku, dobro jutro.
5: Dobro jutro, Martina.
4: Si se naspavao, Marko.
5: Pa zapravo jesam čak, spavao sam dobrih 8 sati.
4: Dobro.
5: To je ono zdravo, ja mislim. Zar ne, tak doktori kažu da 8 sati je ono taman.
4: Ti se toga držiš onda.
5: A baš i ne, iskreno. Dok stignem.
4: Izuzetak. Da. Neka je, evo, bitno da se ti nama naspavao. Neki nisu baš tak najbolje, ali dobro je. Danas je 19. svibnja. I, znaš koji je po redu dan u godini?
5: Mislim da je, čekaj, 19. Mislim da je 19. Da.
4: U godini.
5: A u godini, joj, čekaj, mjesec. Možda sam ipak nisam naspavao. 139. je dan u godini, jel' tak?
4: Je, tako je. I do kraja godine brojimo još 226 dana. Da, 19. je svibnja i ja ću istaknuti, evo ako se slažeš, za početak događanja na današnji datum. Da, prvi tečaj za izviđačke vođe u Zagrebu je održan 1951. godine. To je bilo u Dubravi, u gradu mladih. To je tada bio bivši pionirski grad. Zatim 1960. sastav The Drifters u New York snima pjesmu Save the Last Dance for Me koja će tijekom godine postati njihovom velikom uspješnicom. Mislim da svi znamo za ovaj Evergreen. A 1991. u Hrvatskoj je održani referendum o neovisnosti, dakle o odvajanju od Jugoslavije, koji je prošao s 94,17% upravo na današnji datum.
5: E kaj, za ovih 5% sam me malo zanimalo, dobro?
4: Neodlučni,
5: nisu znali, uvijek bude. A dobro, uvijek tako ih ima, istina. Idemo s rođenima na današnji dan. Spomenut ću Vjekoslava Karasa, hrvatskog slikara, koji je rođen 1821. godine. Spomenut ću još i Rubena Radića, hrvatskog skladatelja, glazbenog pedagoga i akademika. Unuk je poznatog hrvatskog skladatelja Josipa Hacea, bio istaknuti avangardist koji je radikalnim eksperimentiranjem stvorio vlastiti stil usredotočen na strukturalizam s posebnom sklonošću. 1931. je rođen. Spomenut ću još i Željka Babića, rukometaša i trenera, te bivšeg izbornika Hrvatske rukometne reprezentacije. I za kraj ću spomenuti još i Nikolu Miljenića, hrvatskog plivača, koji je rođen 1998. godine.
4: Dobro, da, oni slave ili su slavili, barem rođena na današnji datum, a s nama više nisu. Evo, 19. svibnja preminuo je hrvatski geolog Đuro Pilar 1893. godine. On je bio prvi profesor astronomije na Zagrebačkom sveučilištu, rektor sveučilišta u Zagrebu, putopisac i šahist. Zatim je preminuo i njemački filozof Max Scheler 1928. godine. Preminula je i američka prva dama Jacqueline Kennedy Onassis 1994. poznata Jackie, i 2014. preminuo je australski automobilist Jen Brabham. Dobro. Vozač je to automobilističkih utrka na današnji datum, evo, nema ga više. Što se obilježava 19. svibnja, čućemo u nastavku programa, ali nakon što poslušamo The Drifters-e i Save the Last Dance for Me, 1960. godina je to bila, ljudi moji, koliko...
5: Sjećam se ja točno na toga.
4: 66 godina, joj.

0: Da, The Drifters i Save the Last Dance for Me, točno u 7.21.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: 19. je svibnja i obilježavamo
2: Svjetski dan upalnih bolesti crijeva.
0: Da, bitan dan, mislim, za one koji se s tim bore i da kucnemo u drvo, dobro je dok nemamo tih problema. Uglavnom, svake se godine 19. svibnja usmjeravamo prema više od 10 milijuna ljudi diljem svijeta koji žive s upalnim bolestima crijeva, a Svjetski dan upalnih bolesti crijeva prilika je da se skrene pozornost na dijagnoze koje su često neshvaćene i praćene stigmom, a koje drastično mijenjaju živote onih koji s njima vode svakodnevnu bitku.
2: Tako je, upalne bolesti crijeva obuhvaćaju prvenstveno Crohnovu bolest i ulcerozni kolitis. Ulcerozni kolitis zahvaća isključivo debelo crijevo i rektum uzrokujući upalu i čireve na sluznici, a Crohnova bolest može zahvatiti bilo koji dio probavnog trakta i često prodire dublje u slojeve tkiva crijeva.
0: Jedan od najvećih tereta s kojim se oboljeli nose nije samo fizička bol, već i nevidljivost njihovog stanja. Osoba može izgledati potpuno zdravo dok sjedi s vama na kavi. Za razliku od slomljene ruke koju vidite, upala u crijevima se ne vidi, što često dovodi i do nerazumijevanja okoline.
2: Da, uvijek je nekako pitanje ono, možda bi trebalo promijeniti prehranu ili način kako se zapravo hraniš. Tako da danas više ne govorimo samo o pukom preživljavanju, već o postizanju remisije. Unatoč tome, put do prave terapije često je dugotrajan proces pokušaja i pogrešaka. Evo, neke od tih su biološka terapija, te nutricionističku podrška i digitalno zdravlje.
0: Tema Svjetskog dana upalnih bolesti crijeva za ovu godinu glasi upalne bolesti crijeva nemaju granica, pristup skrbi, a u ovoj godini usmjerava se na premošćivanje jaza između najnovijih medicinskih dostignuća i njihove stvarne primjene u svakodnevnom životu pacijenata, bez obzira na to gdje oni žive.
2: Evo pa neke ključne poruke su da fokus je na tome da najnoviji pametni lijekovi, biološki lijekovi budu standard liječenja dostupan svima, da se promovira korištenje naprednih alata umjetne inteligencije za praćenje simptoma kako bi se predvidjele faze pogoršanja bolesti i smanjenje papirologije kod odobravanja skupih lijekova. Mislim da je to problem bilo koje zapravo bolesti.
0: Bilo koje, da, u sustavu tom administrativnom. I rekli bi, poruka za kraj je, niste sami. Ovaj dan je najvažniji upravo za one koji se trenutačno bore u tišini bolničke sobe ili vlastitog doma. Svjetski dan upalnih bolesti crijeva poručuje da niste sami, upalna bolest crijeva nikada ne bi trebala definirati nečiju vrijednost ili pak ograničavati nečije snove, pa se danas svakako sjetimo hrabrosti svih onih koji svakodnevno vode najintimnije bitke i pružimo im razumijevanje i podršku. Što više reći?
2: Što više reći, neko sretno vam i dalje u borbi s tim.
0: Neugodno, ali da. Nažalost.

0: Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
1: Da, istaknut ću još u 7.28 da se obilježava i Svjetski dan fair playa svake godine 19. svibnja s ciljem promicanja poštenja, poštovanja, jednakih prilika i sportskog duha, ali ne samo u sportu, iako se u sportu, mislim, fair play najčešće nekako koristi, nego i u svakodnevnom životu. Dan je povezan s djelovanjem International Fair Play Committee, dakle koja promovira vrijednosti poput poštivanja protivnika, igre bez varanja, tolerancije i prijateljstva i dostojanstva ponašanja u pobjedi i porazu, tako bi barem, kako to kaže u sportu, bitno je sudjelovati.
2: Da, bitno je sudjelovati, da, to su meni uvijek govorili.
1: Pa bitno je sudjelovati, jer nije loše ni pobjediti. Da, fair play, kažu, nije samo igrati po pravilima, nego i pokazati empatiju, odgovornost i pošten odnos prema drugima, a u školama i sportskim klubovima taj se isto tako dan često obilježava sportskim turnirima, radionicama i dodjelama fair play priznanja sportašima i ekipama uz moto obilježavanja da je karakter često važniji od samog rezultata. Znači tu vrijedi ono, pokaži se čovjekom.
2: Da, pa sad su isto dobili ovi vrtičarci u subotu.
1: Je,
2: na
1: Olimpijadu
2: su isto za fair play su dobili. Tako da, eto, i vrtičarci mogu biti fair.
1: I odlično je to da se to od malih nogu, evo, potiče da stvaramo kvalitetne i velike ljude, rekli bi, u svijetu.
2: E, više se me zanima, samo u rugbyu, da li je tam isto fair play? Mislim, kako, nabijaš se jedan s drugim cijelo vrijeme, boksu.
1: Ali to su pravila igre, gleda, i postoji tu fair play, ono, zabranjenih udaraca i svega ostalog, ali ono, pa mislim...
2: Halo, nagano kautiraš, ajoj.
1: Ako si već pristo boksa, ti ideš u taj sport,
2: istina,
1: onda znaš kaj te čeka. Da, to je to. U rubrici Baš danas hvala vam na pažnji, 7:30, horoskop nam slijedi za nekih 10 minuta.
0: Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
2: Wow!
1: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslov na zona Dravska. Telefon 220-086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
3: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048-812-237 ili u Pitomači 033-783-745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
4: Zamisli ovo. Uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048-672-200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
5: Dragi, auto je stao.
6: Ma ne.
5: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
6: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
7: Halo, auto Lončar, izvolite.
6: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
7: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
5: Oldtimer, stvarno?
1: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
8: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
9: Podravski radio.
10: Dobar dan.
9: Iz srca Podravine.
10: Srca Podravine.
9: Do tebe. Samo dobra vibra. Vijesti Podravskog radija.
2: Dobar dan u vijestima. Radovi na rekonstrukciji povijesnih bedema utvrde Stari grad Đurđevac su u tijeku, a ovaj veliki projekt označava početak vraćanja povijesnog izgleda jednoj od najvažnijih đurđevačkih znamenitosti. Kako je pojasnio gradonačelnik Hrvoje Janči, bedemi su se nakon prestanka osmanske opasnosti postupno razgrađivali, a njihov materijal koristio se za gradnju kuća u okolici Starog grada. Za revitalizaciju kompleksa osigurano je više od 1,3 milijuna eura, zahvaljujući amandmanu na državni proračun koji je podnio saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća Željko Lacković. Novi bedemi imat će i turističku funkciju, a u sklopu projekta planirano je uređenje podravinoteke s ponudom proizvoda lokalnih proizvođača. Paralelno se kroz projekt zelene infrastrukture uređuje okoliš utvrde uz nove šetnice, rasvjetu, pozornicu, gledalište i dva jezera koja će dodatno naglasiti povijesnu i krajobraznu vrijednost ovog prostora. Svečano su potpisani ugovori o dodjeli sredstava udrugama za 2026. godinu. Riječ je o udrugama proizašlim iz Domovinskog rata, udrugama s područja odgoja, obrazovanja i organiziranog provođenja slobodnih aktivnosti, udrugama s područja zdravstva i brige o osobama s invaliditetom, te udrugama umirovljenika, a ove godine Koprivničko-križevačka županija dodijelila im je preko 112.450 eura. Potpisivanju su u prostorima Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Koprivnice, uz predstavnike udruga prisustvovali župan Tomislav Golubić i resorna pročelnica Marijana Lokotar. Župan Golubić uvodno je zahvalio svim udrugama na njihovom radu.
10: Vi ste skup jednih divnih ljudi koji nam omogućavaju da naša županija, naše Podravine i Prigorje imaju jednu dodanu vrijednost. Veliko vam hvala na tome. Iskreno, žao mi je samo jedne stvari. Žao mi je toga da nismo u proračunu mogli osigurati još više sredstava. Nadam se da će to biti moguće sljedećih godina. Mislim da 112.000 eura nije malo i nadam se da ćete svi uspjeti sa tim sredstvima organizirati svoje aktivnosti koje ste prijavili. Zahvaljujem upravnom odjelu koji je zajedno sa povjerenstvom odradio posao valorizacije vaših pristiglih ponuda, gdje mislim da je povjerenstvo imalo težak zadatak i vezano za sve vaše prijave odradili su to, ja mislim da je dobro. Ako ima nekakvih prijedloga ili nekakvih drugačijih modela koje mislite da bi trebali implementirati za ubuduće, spremni smo to saslušati. Sredstva koliko smo mogli osigurati smo osigurali, nadam se da će sljedeće godine biti moguće da toga ipak bude više. Ja i sljedeće godine namjeravam biti župan, tako da spreman sam neke stvari za koje se zajedno zaključi da treba mijenjati, da ih promijenimo na bolje.
2: Zaključio je župan. U ime predstavnika svih udruga obratio se Robert Vulić, koji je istaknuo kako županija zaista brine o udrugama i civilnom društvu, što se vidi kroz dugogodišnju suradnju i poticanje volontiranja te uključivanje braniteljskih udruga u programe, posebno u obrazovanju i zdravstvu. Naglasio je kako se sustav postupno poboljšava, uključujući i model isplate sredstava unaprijed, ali je dodao kako treba ubrzati administraciju i bolje uskladiti planiranje s realnim troškovima. Cilj je, ističe Vulić, stalno unaprijeđenje sustava u korist udruga. Svečano su potpisani ugovori o dodjeli sredstava udrugama za 2026. godinu. Završeno je državno natjecanje učenika strukovnih škola World Skills Croatia 2026. Od ukupno 44 različite discipline, strukovna škola Đurđevac ove je godine imala predstavnike u čak 8 disciplina, više od bilo koje druge strukovne škole u Republici Hrvatskoj. Osmero učenika i njihovih mentora vratilo se s odličnim rezultatima, dvoje državnih prvaka, 2-4 mjesta kojima je pobjedničko postolje izbjeglo za dlaku, 3 sedma mjesta te 1 osmo mjesto. U emisiji Malci genijalci smo ugostili učenike koji su postali državni prvaci, Zaru Horaček i Patrika Novogradeca, njihove mentore Anicu Čorba i Tihomira Robotića, te ravnatelja strukovne škole Đurđevac Darka Špoljera. Ovakav uspjeh potvrda je za sav trud koji su učenici uložili da dođu do zlatne medalje.
11: Pa osjećaj je bio stvarno neopisiv, presretna sam, ponosna i zahvalna svima koji su bili uz mene tijekom ovog puta. Ovo mi nije samo nagrada, nego ostvarenje jednog velikog sna i dokaz da se sav trud, rad i odricanje na kraju isplate.
12: Meni je bilo super da i taj sav trud kroz te sve 4 godine, ne samo zadnjih par mjeseci priprema, se na kraju isplatio i to je to, presretan.
2: Rekli su nam Zara i Patrik. Pripreme za natjecanje su itekako bile zahtjevne, što su nam kazali i njihovi mentori.
13: Pa, dosta intenzivno, ali najvažnije od svega je kvalitetna nastava. Znači, najvažniji dio priprema se odrađuje u učionici kad radite kvalitetnu nastavu. Onda dolaze i rezultati. E sad, naravno, iz mentorske perspektive to izgleda malo drugačije. Učenicima, naravno, da je sve teško kad prvi put vide, ali ja ću opet ponoviti ono što sam ponovio i prvi put kad ste me tu pozvali u emisiju. Lako je biti mentor kad imaš učenika kakav je Patrik Novogradec. Siguran sam da će Janica isto reći i za Zaru.
14: Pa evo da se nadovežem na kolegu Tihomira. Pripreme za WorldSkills su vrlo zahtjevne. Traže spoj znanja, praktičnih vještina i psihološke spremnosti natjecatelja. Najvažniji dio procesa je kontinuirani rad, velika motivacija učenika i međusobno povjerenje učenika, mentora, znači kod priprema.
2: Zaključili su Čorba i Robotić. Ovakav uspjeh je i potvrda strukovnoj školi da ide dobrim putem u školovanju učenika.
15: Najbolje je kad uspjeh i dobar rezultat promovira bilo što, bilo koju tvrtku, firmu, pogotovo školsku ustanovu. To govori samo za sebe. A ono što je velim pozadina toga svega, to su već mentori i rekli, znači to je dugogodišnji kvalitetan rad i u nastavi, i rad sa učenicima, i komunikacija s roditeljima, i komunikacija sa, znači, upravom škole da se napravi sve ono što treba. Znači, to evo naprosto može biti samo potvrda toga da smo na dobrom putu, ali isto tako je jedan poticaj da napravimo još i dodatne promjene i dodatne korekcije u onom smislu gdje smo evo sada vidjeli da bi mogli puno bolje još stvari posložiti.
2: Kazao je ravnatelj Špoljar. Reprizu emisije Malci genijalci možete poslušati u našem programu u nedjelju u 18 sati. Turistička zajednica Koprivničko-Križevačke županije predstavila je 12. ljeto na Šoderici, odnosno predstave Kerekeš teatra. Prisutni su bili župan Tomislav Golubić i pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat, načelnik općine Legrad Ivan Sabolić, direktor Turističke zajednice Koprivničko-Križevačke županije Mario Fuček, direktor Turističke zajednice područja Središnja Podravina Nikola Cik, producent Tomislav Jurenec i Ljubomir i Jan Kerekeš. Na početku je sve pozdravio upravo Jan Kerekeš.
16: Lijepi pozdrav svima, evo ga, meni je prvenstveno drago da vidim ispred tog naziva Ljeto na Šoderici, da vidim brojku 12. To je stvarno meni na više razina onak važno i emotivno, zato jer to je godina, koliko godina ima i Kerekeš teatar. A ono kad smo pripremili, svake godine se trudimo da bude jednako atraktivno, da bude zanimljivo.
2: Kazao je Kerekeš, započet će predstavom muškarci.hr, nakon toga dolaze Penzići, Kako je sve počelo, Ljubav te Dimnjačar. Producent Tomislav Jurenec je istaknuo kako je lijep osjećaj kada nešto traje 12 godina i svake godine donosi nešto novo i drugačije.
17: Ovo je bilo zamišljeno prije svega kao druženje, skupljanje ideja, nekih širenje i ostalo što smo godinama pokazali. Naravno, broj publike raste, podržani smo, mi malo širimo koliko imamo mogućnosti u gabaritima, u prostorima gdje jesmo. Tako da, velim, lijep je osjećaj dok nešto 12 godina postoji i svaki godine je nešto novo, nešto drugačije. Principu, ne mijenjamo kako smo zacrtali na početku, a to je da je to uz jezero Šoderica, da je to na otvorenome, osim u slučaju kiše gdje onda evo načelnik uskače sa društvenim domom u Legradu. Opet nismo otišli u Koprivnicu, nego smo otišli u Legrad koji nas također podržava od prvog dana i od prve ideje, prvog sastanka gdje smo bili Ljubo, Jan i ja kod načelnika i koji je prepoznal da smo mi ozbiljna ekipa, da to možemo odraditi i iznesti taj projekt, evo već 12 godina.
2: Rekao je Jurenec, direktor Turističke zajednice Koprivničko-Križevačke županije Mario Fuček, kazao je kako ovaj kazališni repertoar našem podravskom kraju daje novu umjetničku vrijednost.
18: Ovo je zapravo ta kazališni ovoga repertoar, svakako ovu našu prirodnu baštinu, naše Podravsko more daje još nekakvu novu, odnosno ne novu, čujemo 12 godina, dodanu ovoga umjetničku vrijednost i uvijek se radujem što evo se traži uvijek stolica više. Dakle, tijekom godina više od 10.000 posjetitelja je uživalo u vašem kazališnom umijeću i nadamo se da će ove godine, da ćemo ovaj oboriti rekord. Osim kazališnog repertoara koje vrlo rado ovoga suportiramo i suorganiziramo, malo smo ovoga razmišljali da se na dodatni način još evo oplemeni ovaj lijepi prostor, pa evo se radi sa općinom Legrad i resornom turističkom zajednicom, planiramo i napraviti jednu ribičku feštu i naravno svjedoci smo da imamo krasnu dravsku gastronomiju u kontekstu okusa podravske tradicije, pa ćemo čitavu lepezu ribljih specijaliteta ovoga prezentirati u degustacijskom smislu evo posjetiteljima.
2: Na kraju se prisutnima obratio i župan Tomislav Golubić, koji je rekao kako Šoderica zaslužuje biti mjesto gdje će ljudi dolaziti, dobro se zabavljati i uživati. Zahvalio je Kerekeš teatru što će u ovom razdoblju Šoderica definitivno biti živa, puna veselja i smijeha.
9: Vremenska prognoza.
2: I vrijeme danas djelomice ponegdje pretežno sunčano, ali nestabilno, uglavnom uz jači razvoj oblaka mogući su pljuskovi s grmljavinom koji će biti češći u unutrašnjosti, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar većinom slab, uz najvišu temperaturu danas između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 17.
9: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
19: Dobar dan!
20: Iz srca Podravine.
19: Srca Podravine.
20: Srca Podravine.
19: Đurđevac.
9: Podravski radio. Tvoj signal za

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjeni juneći vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la creme brulee. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
2: Tražite tortu koja oduzima dah.
3: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
2: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
3: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
2: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
3: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
2: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
3: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
4: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
5: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
2: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Mar.

0: Novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marks, očni i slušni centar. Marks, jer dobar pogled mijenja sve.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
0: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Dani

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša Zlatarna Daniel.
1: Podravski radio.
2: Podravski radio.
1: Vi slušate. Podravski radio.

0: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
1: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
0: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
1: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara, 55. Honko.
0: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
2: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
3: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
2: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
3: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
2: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
4: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
2: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
5: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
6: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
5: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
6: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
7: Aha.
6: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski. Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
2: tražite savršenu tortu ili kolače za svoju posebnu prigodu? U novootvorenom prostoru Slatke Danijele svakodnevno nudimo svježe kolače i torte, pripremljene s ljubavlju i pažnjom prema svakom detalju. Ako dođete, dočekat će vas široka ponuda slasica, torti, kolača i desertnih salogajčića za sve vaše proslave i nezaboravne trenutke. Popunjavamo rezervacije termina za pripremu svadbenih slasica i slasica za sve vaše srećane prigode. Zato požurite i osigurajte svoju na vrijeme. Narudžbe primamo na adresi Trg Svetog Jurija 1 u poslovnom centru u Đurđevcu, putem Facebook stranice Slatka Danijela Kolači i Torte ili pozivom na broj 048 811 234. Slatka Danijela, jer svaka proslava zaslužuje savršeno slatki okus.
7: Podravski radio.
8: Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
9: Vijesti. 10 je sati i dobar vam dan u vijestima. Sabor će radni tjedan početi raspravom o izmjenama zakona o potrošačkim kreditima. Ključne novosti su proširenje područja primjene na nove oblike kreditiranja, uključujući beskamatne kredite, te jačanje mehanizama zaštite potrošača uvođenjem strožih pravila oglašavanja, transparentnijega predugovornog informiranja i pooštravanjem procjena kreditne sposobnosti. Tu je i pravo na zaborav za bivše onkološke bolesnike pri ugovaranju osiguranja povezanog s ugovorom o potrošačkom kreditu. Novi zakon primjenjivat će se i na potrošačke kredite koje pružaju institucije i pravne osobe koje nisu banke, primjerice teleoperateri koji često prodaju mobitele na rate. Nakon što u petak nitko od trojice kandidata za ustavne suce nije dobio dvotrećinsku većinu glasova saborskih zastupnika, Saborski odbor za Ustav danas će raspisati novi javni poziv za izbor ustavnih sudaca. Javni poziv traje 30 dana, nakon čega slijedi predstavljanje novih kandidata na Odboru za Ustav te novi pokušaj dogovora između vladajućih i oporbe. Za izbor ustavnih sudaca potrebna je dvotrećinska većina, odnosno 101 glas zastupnika. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije u suradnji s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije pokrenula je program zajmova za socijalne usluge u zajednici namijenjen i udomiteljima djece i odraslih. U mogućnostima koje program nudi govorila je i voditeljica službe za zajmove Hamag Bikroa Josipa Kutle Stepančić, koja je istaknula da je riječ o prvom takvom programu za ovu skupinu korisnika. Radi se o zajmovima za socijalne usluge u zajednici. To je prvi program ovog tipa za ovu specifičnu skupinu korisnika financiran sredstvima Europske unije. To su iznimno povoljni investicijski zajmovi do 50.000 eura na 15 godina otplate s fiksnom kamatnom stopom od 0,1%, rekla je. Dodala je da korisnici mogu ostvariti djelomičan otpis zajma. Postoji mogućnost otpisa do 50% iznosa glavnice ako se ostvare ciljevi koji su zadani programom, odnosno ako se ulaganje koje je korisnik planirao na navedeni način ostvari, rekla je. Svoja iskustva podijelila je udomiteljica Ljiljana Markovinović iz Starog Štefanja, koja se udomiteljstvom bavi od 2015. godine. Udomiteljica sam postala 2015. godine, tada je dvoje djece koje je bilo kod nas na praznicima ostalo bez roditeljske skrbi. Tada smo se počeli baviti udomiteljstvom. To traje već 11 godina i zadovoljna sam tim pozivom. Tu je bilo jako puno radosti, sreće, ljubavi i dobrote, rekla je. Naglasila je važnost stručne podrške koju udomitelji imaju na raspolaganju. Tim Bjelovarsko-bilogorske županije na raspolaganju je udomiteljima kad god to zatreba, kao i područni ured socijalne skrbi, ali i Ministarstvo socijalne skrbi. Nude stručne suradnje, seminare i konferencije za udomitelje, kazala je. Prije 35 godina u Hrvatskoj je održan povijesni referendum o hrvatskoj samostalnosti na kojemu su njeni građani odlučivali o budućnosti države. Održan godinu dana nakon prvih višestranačkih i demokratskih izbora i konstituiranja prvog modernog Hrvatskog sabora, referendum od 19. svibnja 1991. godine otvorio je put saborskim odlukama o samostalnosti i suverenosti iz lipnja i listopada te godine. Odluku o raspisivanju referenduma u travnju je donio prvi hrvatski predsjednik dr. dr. Franjo Tuđman. Na referendumu su građanima bila ponuđena dva pitanja na koja su mogli odgovoriti sa za i protiv, odlučivali su na listićima plave i crvene boje. Pravo odlučivanja imalo je 3,6 milijuna birača. Od sporta na europskom prvenstvu će nastupiti 7 najboljih reprezentacija plus domaćin i plasman Hrvatske je veliki uspjeh, kazuje Marijan Budimir, izbornik Hrvatske u 17 reprezentacije na početku okupljanja uoči eura u Estoniji. Reprezentacija se okuplja danas u Zagrebu, odakle nastavlja put prema Osijeku gdje će se pripremati do četvrtka i odlaska prema Talinu. Hrvatska će prvenstvo otvoriti 25. svibnja od 14 sati i 30 minuta protiv Belgije u Rakvereu, 3 dana poslije 28. svibnja čeka je dvoboj protiv Estonije u Talinu, a 31. svibnja od 14 sati i 30 minuta na rasporedu je susret sa Španjolskom u Rakveru. U skupini B igraće Crna Gora, Francuska, Italija i Danska, dvije prvoplasirane momčadi izborit će plasman u polufinale. Vrijeme danas bit će djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali nestabilno. Trenutačno kod nas je itekako oblačno. Mjestimice će poslije podne pasti i malo kiše. Puše nam većinom slab vjetar, a najviša temperatura danas bit će do 25 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 18 stupnjeva.
7: Slušali ste vijesti.
10: Podravski radio.
7: Vi slušate Podravski radio.

0: Akcijska cijena traktorskih akumulatora od 110 ampersati uz donos starog akumulatora iznosi 83,90 € uz dvogodišnje jamstvo. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 Đurđevac ili nas kontaktirajte na broj 048-811-055 u radnom vremenu od ponedjeljka do petka od 7 do 18 sati i subotom od 8 do 13 sati. Autocentar Đurđevac, pouzdan partner za vašu sigurnu vožnju.
1: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom. Termodom. Bostrend klesarstvo, firma sa najvećim izborom mramora i granita, izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije, upit na Bostrend, Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048-637-193 ili 099-709-6550. Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba, sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Podravski radio. Stanje u prometu.
0: U većem dijelu zemlje vozi se uz povoljne vremenske uvjete. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a gust je i promet i zastoji su i kolone povremeni u zonama radova. Radovi su na državnoj cesti D2 na dionici između Đurđevca i Kalinovca, tako da se promet odvija otežano jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima, pa se mole vozači za dodatni oprez i strpljenje. Napomenut ću još kako će se danas vršiti nadzor brzine kretanja vozila između Virja i Klošta Podravskog od 14 do 17 sati, između Sokolovca i Reke u vremenu od 18 do 21 sat, te između Apatovca i Križevaca od 12 do 14 sati. I kao uvijek iz HAK-a, vozače upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. I gdje god putovali na neku dulju rutu ili neki kraći put, želim vam ugodnu vožnju i sretan put uz Podravski radio. Mi ćemo se dalje družiti uz magazin.

0: Era 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
1: Salon namještaja Palković.
2: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, Autolončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
6: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
7: Podravski radio.
8: Podravski radio.
7: Vi slušate. Podravski radio. Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
9: Deset je sati i 45 minuta. Vrijeme nam je za sport. Krenut ću s nogometnih terena. Na europskom prvenstvu će nastupiti 7 najboljih reprezentacija plus domaćin i plasman Hrvatske je veliki uspjeh, kazao je Marijan Budimir, izbornik Hrvatske u 17 reprezentacije na početku okupljanja uoči eura u Estoniji. Reprezentacija se jučer okupila u Zagrebu, odakle nastavlja put prema Osijeku gdje će se pripremati do četvrtka i odlaska prema Talinu. Hrvatska će prvenstvo otvoriti 25. svibnja od 14 sati i 30 minuta protiv Belgije u Rakvereu. Tri dana poslije, 28. svibnja, čeka je dvoboj protiv Estonije u Talinu, a 31. svibnja od 14 sati i 30 minuta na rasporedu je susret sa Španjolskom u Rakvereu. U skupini B igraće Crna Gora, Francuska, Italija i Danska. Dvije prvoplasirane momčadi izborit će plasman u polufinale. Na europskom prvenstvu će nastupiti 7 najboljih reprezentacija plus domaćin, ovo je veliki uspjeh. Idemo utakmicu po utakmicu, međutim nikome ne priznamo da su bolji od nas. Svaka ekipa ima svoje mane i vrline, dobro ćemo ih analizirati i pripremiti se, kazao je Budimir. Nakon što je izbornik Zlatko Dalić u ponedjeljak objavio popis igrača za svjetsko prvenstvo, službene pripreme za svjetsko prvenstvo kreću 25. svibnja u Rijeci. Tijekom priprema Vatreni će imati i dvije pripremne utakmice. U utorak 2. lipnja na Riječkoj Rujevici će odmjeriti snage protiv Belgije, a 5 dana kasnije u Varaždinu protiv Slovenije. U utorak 9. lipnja hrvatska reprezentacija će putovati u svoju američku bazu u Aleksandriji u saveznoj državi Virginia u blizini glavnog grada SAD-a Washingtona. U Aleksandriji će Hrvatska boraviti tijekom natjecanja po skupinama. Prvi ispit na svjetskom prvenstvu Dalićevi odabranici će imati 17. lipnja u Dallasu protiv Engleske, potom slijedi ogled protiv Paname u Torontu 23. lipnja, a 4 dana kasnije protiv Gane u Filadelfiji. Nogometaši Arsenala sladali su jučer Burnley sa 1-0 i stigli na korak do osvajanja naslova prvaka Engleske. Kolo prije kraja Arsenal ima 82 boda iz 37 utakmica, 5 više od Manchester Citya koji je odigrao susret manje. Momčad trenera Mikel Arteta može već utorak osigurati prvi naslov prvaka nakon 22.

dvije godine ako City ne pobjedi Bournemouth u gostima. Utakmica se igra od 20 sati i 30 minuta. Biću najveći navijač Bournemoutha, rekao je Arteta uoči gostovanja Manchester City-a na jugu Engleske. Biću pred televizorom, ali ne znam koliko ću moći gledati. U slučaju pobjede City-a, Arsenal bi naslov mogao potvrditi u posljednjem kolu pobjedom protiv Crystal Palace-a. Idemo i na teniske terene. Hrvatska tenisačica, 20-godišnja Petra Marčinko, plasirala se u drugo kolo VTA turnira u Rabatu. Ona je nakon sat i 17 minuta igre u prvom kolu sladila 41-godišnju veteranku Veru Zvonarevu. Iako je dvoboj loše krenuo za Marčinko, koja je u prvom gemu izgubila servis, hrvatska igračica potom zaigrala mnogo bolje i s 4 uzastopne igre povela sa 4-1. Imala je Marčinko i 3 prilike za vodstvo od 5-1, ali pokazalo se kako te propuštene šanse nisu imale utjecaja na ishod. Marčinko će u drugom kolu igrati protiv bolje iz ogleda Britanke Franceske Jones i Ukrajinke Jelizavete Kotljare.

0: A održana je sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora i jednoglasno je utvrđeno da su sva sredstva proslijeđena Hrvatskom skijaškom savezu korištena namjenski u skladu s pravilnicima i zakonskim okvirima. Iako se nagađalo da će na današnjoj sjednici biti razriješen tajnik Siniša Krajač, o tome se nije odlučivalo. Nakon četverosatne sjednice pred novinare stao predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša. Članice i članovi vijeća jednoglasno osuđuju bilo kakav propust, nepravilnost. Naš je dogovor ako bilo koji nadležni organ utvrdi bilo koju nepravilnost ili pokrene bilo kakav postupak, svatko od nas, počevši od mene, spreman je snositi odgovornost i odstupiti. Mi čekamo da vidimo kako će se stvari razvijati. To bi bilo to od sportskih vijesti za sada. Više o sportu u rubrici Offside u popodnevnim satima, a vi dalje ostanite uz valove Podravskog radija.
1: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta, Sportski Blitz.

0: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru

0: Novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marks očni i slušni centar. Marks, jer dobar pogled mijenja sve.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica. Podravski radio.
0: Aktualnosti iz županije. Dragi slušatelji, dobar dan u emisiji Aktualnosti iz županije. Koprivničko-križevačka županija je za sektor poljoprivrede ove godine osigurala 1 milijun eura u sklopu kojeg je značajno povećala program potpora u poljoprivredi. Za ovu godinu za potpore male vrijednosti osigurano je čak 200 tisuća eura više u odnosu na prošlu godinu, što je 50% više od planiranih sredstava na početku 2025. Najviše sredstava namijenjeno je ugroženim sektorima prema službenom izvješću o poljoprivrednoj proizvodnji u Koprivničko-križevačkoj županiji, jer je vidljiv pad proizvodnje mlijeka, ekološke proizvodnje, proizvodnje u vinogradarstvu, voćarstvu i povrtlarstvu. O aktualnim potporama u poljoprivredi, koje za cilj imaju pomoći malim proizvođačima da razviju proizvodnju i postanu konkurentni na tržištu, danas u emisiji razgovaramo s Ivanom Deskar, pročelnicom Upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije. Pročelnice Deskar, dobar vam dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan i lijep pozdrav svim slušateljima Podravskog radija.
0: Evo za početak, županija je, znamo, ove godine značajno povećala sredstva za poljoprivredu. Što to konkretno znači za male proizvođače na terenu?
3: To konkretno znači da želimo pomoći malim proizvođačima da lakše razvijaju svoju proizvodnju. Planirana sredstva Koprivničko-križevačke za razvoj poljoprivrede u 26. godini su sad skoro 1 milijun eura, od čega je 600 tisuća eura namijenjeno za potpore male vrijednosti u poljoprivredi, s ciljem da podignemo tu razinu poljoprivredne proizvodnje. U planu za 26. godinu je župan Tomislav Golubić povećao planirana sredstva za 200 tisuća eura u odnosu na početak 25. Sad imamo ukupno 9 potpora koja omogućuju ulaganja u opremu, mehanizaciju, modernizaciju gospodarstva, jer znamo da se gospodarstva svakodnevno suočavaju s rastom troškova proizvodnje.
0: Evo, najviše sredstava usmjereno je upravo u, spomenuli ste, modernizaciju gospodarstava. Što se konkretno financira i koliko to povećava konkurentnost?
3: Financiraju se ulaganja u materijalnu imovinu. U toj potpori županija daje zapravo najviše sredstava. To je trenutno najpopularnija mjera, koliko vidimo u odjelu, obzirom na broj prijava koje su krenule 27. travnja i otvorena je mjera do 27. svibnja. Dakle, sufinancira se kupnja nove i rabljene mehanizacije i opreme. Oni poljoprivrednici koji su nešto kupili od te opreme ili mehanizacije od 1. siječnja 26. do dana prijave na taj naš natječaj mogu se prijaviti preko aplikacije SOM. Ukoliko su kupili neke strojeve za sjetvu, sadnju, za njegu usjeva, žetvu, berbu, održavanje, čak obradu livada, oprema može biti rabljena do 5 godina.
0: Kao značajna se spominje i mjera okrupnjavanja zemljišta. Pročelnice, zašto je ona ključna za učinkovitiju proizvodnju?
3: U našoj županiji su parcele poprilično male, te su ispod hrvatskog prosjeka koji je sad bio 0,45 hektara, čini mi se. Podravina, ovaj kraj je dosta manji ispod, znači tog prosjeka. Okrupnjavanje omogućuje bolje iskorištavanje zemlje, strojeva i rada kada poljoprivrednik posjeduje mnogo malih i međusobno udaljenih parcela, proizvodnja postaje sporija i skuplja. Često se našim poljoprivrednicima ne isplati ni voziti svojim traktorima do neke male udaljenije parcele, pa je znaju ostaviti na ugaru i vjerujemo da će ta mjera motivirati naše poljoprivrednike da i dalje kupuju susjedne parcele i tako okrupnjuju svoje zemljište.
0: Pročelnice, evo, uvedena je i nova potpora za uzgoj i kupnju junica. Je li to zapravo svojevrstan odgovor na pad proizvodnje mlijeka koji se bilježi zadnjih godina?
3: Tako je. Županija izrađuje svake godine izvještaj o poljoprivrednoj proizvodnji za prošlu godinu i kad je lani osnovan novi odjel za poljoprivredu, sjeli smo i razgovarali o ugroženim sektorima u našoj županiji. Po svim statistikama, taj sektor proizvodnje mlijeka je najugroženiji. Konstantno u našim izvještajima u poljoprivrednoj proizvodnji je vidljiv pad broja stoke, a pogotovo time i litera proizvedenog mlijeka. To nije trend samo u našoj županiji, nego u cijeloj Hrvatskoj. Mm-hmm. Tom novom mjerom želimo pomoći ljudima da ne prekidaju svoju postojeću proizvodnju.
0: Evo, kad govorimo o prijavama na spomenute mjere, više nije presudno zapravo biti najbrži kod prijave. Hoće li to i na koji način promijeniti pristup potporama?
3: Da, za sad su tri mjere na bodovanje. To su baš one tri mjere kod kojih je dostupan najveći iznos sredstava. Ulaganje u materijalnu imovinu, okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta i potpora za uzgoj i kupovinu junica. Poljoprivrednici imaju sad mogućnost za bolju pripremu prijave preko aplikacije SOM bez stresa i žurbe. I skroz je bolji pristup, što te prijave sad stižu konstantno i u istom, skoro istom broju svakodnevno, dok mi kažu kolege da je lani većina prijava došla prvog dana. Sad želimo staviti fokus na kvalitetu projekta i stvarne potrebe poljoprivrednika.
0: Evo, otvorena je mogućnost i prijave za poljoprivrednike koji nisu u sustavu PDV-a. Koliko to znači i za male OPG-ove sada?
3: Upravo mala gospodarstva su ta koja nemaju baš nikakve uvjete prijavljivati se ni na mjere ruralnog razvoja i ostale nacionalne mjere. Zbog toga je Koprivničko-križevačka županija morala imati sluh i za njih. Postoje slučajevi gdje netko ima vrt i ukupnu površinu ispod 1 hektara, želi prodavati na tržnici, na primjer, svoje jagode. Nigdje ne može dobiti ni 1 euro poticaja jer mu po svim kriterijima gospodarstvo premaleno. Upravo zato mu županija treba ponuditi mjeru da makar kroz povrat troškova tržnice nadoknadi neke svoje troškove. Zbog tog smo i obuhvatili ove godine gospodarstva koja su ispod ekonomske veličine, ispod 3000 eura. Tako da do sad su ta sredstva mogla koristiti samo velika obiteljska poljoprivredna gospodarstva, a sad se na naše mjere mogu javiti i ti manji.

0: Aktualnosti iz županije. Poštovani slušatelji, u našoj emisiji Aktualnosti iz županije gošća nam je Ivana Deskar, pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije. Evo, pročelnice, koji segmenti poljoprivrede imaju najveći potencijal i koliko su kratki lanci opskrbe važni za upravo to povezivanje lokalnih proizvođača i tržišta?
1: Bitno je i za proizvođača i za kupca da je lanac opskrbe sa što manje posrednika, odnosno da se poveže proizvođač izravno s kupcem, mora se osigurati bolja dostupnost lokalnih proizvoda potrošačima. Proizvođači voća i povrća imaju ovdje najveći potencijal kod nas da dohvate kupca bez nekoliko posrednika i da se svi osvijestimo kako treba kupovati domaće proizvode. Sad još više otkad u trgovinama postoji natpis zemlje podrijetla. U sljedećim danima imamo plan proći po tržnicama i podijeliti informativne letke našim proizvođačima da se jave na tu novu županijsku mjeru za kratke lance opskrbe. Novom mjerom se sufinancira 50% troškova zakupa prodajnog prostora ili ostali troškovi javnih površina, do maksimalno do 500 eura.
0: Evo, uz te financijske potpore sve je važnija i infrastruktura koja omogućuje normalno stabilnu i otpornu proizvodnju. Koliko su projekti navodnjavanja ključni za stabilnost proizvodnje i u kojoj je fazi realizacija tih projekata, koja se zapravo tehnološka rješenja razmatraju kad je riječ o samim sustavima navodnjavanja i ulaganja u našoj županiji?
1: Trenutno smo u fazi prikupljanja dokumentacije za prvi sustav navodnjavanja u Koprivničko-križevačkoj županiji. Na lokaciji Veliki Pažut Legrad, tamo je planirana površina od 363 hektara, se odvija u suradnji s Hrvatskim vodama i uz njihovu veliku pomoć. Prikupili smo mnogo dokumentacije, cijelo vrijeme se vrše neka istraživanja, ide na rješenje, sad smo na primjer u fazi određivanja izvora navodnjavanja, hoće li to biti Drava, Mura ili bunari na parcelama ili umjetno jezero. Jezero je trenutno najkompliciranije pa nije uopće u prvom izboru. Pritom se mora voditi računa o zaštiti prirode i okoliša. Uz to paralelno gledamo i nove lokacije za druge sustave. No osim te dobre lokacije s kvalitetnom zemljom potreban je i interes poljoprivrednika, jer bez njih nema smisla ulaziti u projekt.
0: Normalno, evo, pročelnice, da nekako i pred kraj razgovora rezimiramo, može li se reći da županija kombinira kratkoročne potpore i dugoročne projekte kako bi poljoprivreda postala isplativija?
1: Tako je, pa odjel je formiran te krajem prošle godine i već radimo na tome. S jedne strane, financijske potpore proizvođačima pomažu u rješavanju konkretnih i trenutnih potreba, od tih ulaganja u mehanizaciju, opremu, pa do potpore na primjer ekološkoj proizvodnji, pčelarstvu ili kratkim lancima opskrbe. Time se poljoprivrednicima olakšava proizvodnja i potiču nova ulaganja, a s druge strane dugoročni projekt poput sustava navodnjavanja ili jačanja lokalnog tržišta stvaraju preduvjete za stabilniju proizvodnju u budućnosti. Upravo dok to iskombiniramo, omogućuje se da poljoprivreda ne bude samo održiva, nego i gospodarski isplativija.
0: Evo, za kraj, pročelnice, kakvi su sad rokovi oko prijava na ova sredstva i zašto je pravi trenutak da se poljoprivrednici prijave za ove potpore?
1: Evo, tri mjere traju, na primjer mjera potpora ulaganja u materijalnu imovinu, okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta i potpora za uzgoj i kupovinu junica imaju rok do 27. svibnja. I one će dok završe natječaj poziv ići na pregled formalnih uvjeta i bodovanje, a ostale mjere koje su krenule nešto kasnije, 11. svibnja, će trajati do utroška sredstava, odnosno najkasnije do 30. studenog. Sve su mjere osmišljene tako da proizvođačima pomognu konkretnim ulaganjima i cilj nam je da im pomognemo i neka se prijave.
0: Sa svim dodatnim pitanjima, vjerujem, i vi ste otvoreni u svom uredu, je li tako?
1: Definitivno jesam, tako da nema problema.
0: Evo, hvala vam puno, pročelnice, na ovom razgovoru i informacija koje ste nam dali.
1: Hvala.

0: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
3: Tražite savršenu tortu ili kolače za svoju posebnu prigodu? U novootvorenom prostoru Slatke Danijele svakodnevno nudimo svježe kolače i torte, pripremljene s ljubavlju i pažnjom prema svakom detalju. Ako dođete, dočekat će vas široka ponuda slasica, torti, kolača i desertnih salogajčića za sve vaše proslave i nezaboravne trenutke. Popunjavamo rezervacije termina za pripremu svadbenih slasica i slasica za sve vaše srećane prigode. Zato požurite i osigurajte svoju na vrijeme. Narudžbe primamo na adresi Trg Svetog Jurija 1 u poslovnom centru u Đurđevcu, putem Facebook stranice Slatka Danijela kolači i torte ili pozivom na broj 048 811 234. Slatka Danijela, jer svaka proslava zaslužuje savršeno slatki okus.
4: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
5: Akcijska cijena traktorskih akumulatora od 110 ampersati uz donos starog akumulatora iznosi 83 eura i 90 centi uz dvogodišnje jamstvo. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 Đurđevac ili nas kontaktirajte na broj 048 811 055. U radnom vremenu od ponedjeljka do petka od 7 do 18 sati i subotom od 8 do 13 sati. Autocentar Đurđevac, pouzdan partner za vašu sigurnu vožnju.
6: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
7: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
8: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
7: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
8: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
7: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
8: To je prava supermoć.
7: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
8: vaše povjerenje, naša odlika.
7: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
8: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
9: Gradite, nadograđujete ili preuređujete?
10: Najveći izbor materijala potražite u željezarijama Virje Đurđevac i Kloštar Podravski.
9: Velika proljetna akcija fasadnih sustava. Novo u ponudi, kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi renomiranih proizvođača.
11: Akcijska prodaja Knaufa do isteka zaliha. Kod nas pronađite Lancol, stiroporne fasade, ogradne panele i ljepila za keramiku po vrlo povoljnim cijenama. Materijal imamo, izradu komarnika po mjeri, također posjetite nas.
9: Potražite nas u Virju na adresi Mitrovica 7, broj telefona 048 897 077.
10: U Đurđevcu Vinogradska 6, 048 733 160.
9: I u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, broj telefona 048 810 296.
10: Vaš najbolji partner u gradnji.
12: Zamisli ovo, uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đurđevačka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
13: Podravski radio.
14: Podne je.
13: Vijesti Podravskog radija.
14: Dobar dan u vijestima. Radovi na rekonstrukciji povijesnih bedema utvrde Stari grad Đurđevac su u tijeku, a ovaj veliki projekt označava početak vraćanja povijesnog izgleda jednoj od najvažnijih đurđevačkih znamenitosti. Kako je pojasnio gradonačelnik Hrvoje Janči, bedemi su se nakon prestanka osmanske opasnosti postupno razgrađivali, a njihov materijal koristio se za gradnju kuća u okolici Staroga grada. Za revitalizaciju kompleksa osigurano je više od 1,3 milijuna eura zahvaljujući amandmanu na državni proračun koji je podnio saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća Željko Lacković. Novi bedemi imat će i turističku funkciju, a u sklopu projekta planirano je uređenje podravinoteke s ponudom proizvoda lokalnih proizvođača. Paralelno se kroz projekt zelene infrastrukture uređuje okoliš utvrde uz nove šetnice, rasvjetu, pozornicu, gledalište i dva jezera koja će dodatno naglasiti povijesno i krajobrazno vrijednost prostora. Svečano su potpisani ugovori o dodjeli sredstava udrugama za 2026. godinu. Riječ je o udrugama proizašlim iz Domovinskog rata, udrugama s područja odgoja, obrazovanja i organiziranog provođenja slobodnih aktivnosti, udrugama s područja zdravstva i brige osobama s invaliditetom te udrugama umirovljenika, a ove godine Koprivničko-križevačka županija dodijelila im je preko 112,5 tisuća eura. Potpisivanju su u prostorima Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Koprivnica uz predstavnike udruga prisustvovali župan Tomislav Golobić i resorna pročelnica Marijana Lokotar. Župan Golobić uvodno je zahvalio svim udrugama na njihovom radu.
15: Vi ste skup jednih divnih ljudi koji nam omogućavaju da naša županija, naše Podravine i Prigorje imaju jednu dodanu vrijednost. Veliko vam hvala na tome. Iskreno, žao mi je samo jedne stvari. Žao mi je toga da nismo u proračunu mogli osigurati još više sredstava. Nadam se da će to biti moguće sljedećih godina. Mislim da 112 tisuća eura nije malo i nadam se da ćete svi uspjeti sa tim sredstvima organizirati svoje aktivnosti koje ste prijavili. Zahvaljujem upravnom odjelu koji je zajedno sa povjerenstvom odradio posao valorizacije vaših pristiglih ponuda, gdje mislim da je povjerenstvo imalo težak zadatak i vezano za sve vaše prijave odradili su to, ja mislim da je dobro. Ako ima nekakvih prijedloga ili nekakvih drugačijih modela koje mislite da bi trebali implementirati za ubuduće, spremni smo to saslušati. Sredstva koliko smo mogli osigurati smo osigurali, nadam se da će sljedeće godine biti moguće da toga ipak bude više. Ja i sljedeće godine namjeravam biti župan, tako da spreman sam neke stvari za koje se zajedno zaključi da treba mijenjati, da ih promijenimo na bolje.
14: Zaključio je to župan. U ime predstavnika svih udruga obratio se Robert Vulić koji je istaknuo kako županija zaista brine o udrugama i civilnom društvu, što se vidi kroz dugogodišnju suradnju i poticanje volontiranja te uključivanje braniteljskih udruga u programe, posebno u obrazovanju i zdravstvu. Naglasio kako se sustav posebno poboljšava, uključujući model isplate sredstava unaprijed, ali je dodao kako treba ubrzati administraciju i bolje uskladiti planiranje s realnim troškovima. Cilj je, ističe Vulić, stalno unapređenje sustava u korist udruga. U mađarskom gradu Harkanju u četvrtak 14. svibnja održan je radni sastanak projektnih partnera DRAVIS 4, prilagodba klimatskim promjenama za upravljanje katastrofama u Dravskoj regiji, na kojem su predstavljene dosadašnje aktivnosti te dogovoreni daljnji koraci provedbe projekta. Projekt okuplja ukupno 7 partnera iz Hrvatske i Mađarske s ciljem jačanja prekogranične suradnje i unapređenja sustava upravljanja katastrofama uzrokovanima klimatskim promjenama u Dravskoj regiji. U ime Koprivničko-križevačke županije sastanku je prisustvovao zamjenik župana Mario Rajn, članovi projektnog tima Marinela Čurčić, Melita Ivančić i Krešimir Škvorc, predstavnici pridruženog partnera Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Koprivnica Robert Šarec i Roman Horvatić, te županijski vatrogasni zapovjednik Zvonimir Habijan. Sastanak je započeo uvodnim obraćanjem i predstavljanjem ciljeva sastanka, nakon čega su razmotrene aktivnosti vezane uz upravljanje projektom, financijsko praćenje i provedbu postupka javne nabave, kao i komunikacijske aktivnosti projekta. Poseban naglasak stavljen je na analizu utjecaja klimatskih promjena i regionalnu prognozu rizika, te izradu studije koja se temelji na pristupu upravljanja rizicima temeljenom na ekosustavu. Razgovaralo se i o planiranju nadolazećih aktivnosti projekta, uključujući razvoj VR rješenja za edukaciju i upravljanje kriznim situacijama, sustav monitoringa šumskih požara, te korištenje dronova u upravljanju katastrofama i intervencijama na terenu. Na kraju sastanka definirani su daljnji zadaci partnera, plan budućih aktivnosti i termini nadolazećih sastanaka s ciljem uspješne provedbe projekta i jačanja otpornosti regije na klimatske i prirodne rizike. Dani općine Kloštar Podravski obilježavaju se 22. i 23. svibnja, te i ove godine donose raznovrstan program ispunjen kulturnim, sportskim i zabavnim sadržajima. Program započinje u petak svečanim polaganjem vijenaca te nizom kulturnih događanja poput humanitarne likovne kolonije i otvorenja tržnice. Poseban naglasak stavljen je na promociju lokalnih proizvoda, uključujući degustaciju vrhunskih vina, što dodatno obogaćuje turističku ponudu ovog kraja. Subota je rezervirana za još bogatiji sadržaj od svete mise i kulturnih izložbi do sportskih natjecanja i tradicionalnih događanja poput oranja i vatrogasnih vježbi. Ljubitelji sporta moći će uživati u nogometnom turniru, dok će svi posjetitelji imati priliku sudjelovati u degustacijama i zabavnim aktivnostima na otvorenom. Vrhunac manifestacije je večernji glazbeni program uz popularni tamburaški sastav Jaker, koji će osigurati odličnu atmosferu i nezaboravan provod pod velikim šatorom. Sve detalje o programu potražite na web stranici općine Kloštar Podravski i Podravskog radija. Muzej grada Đurđevca obilježio je Međunarodni dan muzeja otvorenim vratima. Bila je to prilika za isticanje njegove važne uloge kao baštinske i obrazovne institucije koja prikuplja, čuva i prezentira kulturnu baštinu kroz razne publikacije, izložbe, radionice, programe, projekcije i druge sadržaje. Raznovrsni programi muzeja učinili su muzej zadnjih godina primamljivom destinacijom za mnoge domaće, ali i inozemne posjetitelje gotovo sa svih kontinenata. Sadržaj u muzeju uz gostovanja u medijima, radio, televizija doprinijeli su promociji muzeja grada i županije. U 2024. i 2025. objavljena je 274 objava o aktivnostima u tiskanim i elektroničkim medijima. Održana su 63 sudjelovanja u televizijskim i radijskim emisijama u vidu intervjua i najava u medijima, radija i TV lokalne i nacionalne razine, kroz koje je promoviran muzej sa sadržajima, ali i istaknuti ostali važni segmenti u turističkoj ponudi grada Đurđevca. Muzej je u protekle dvije godine posjetilo 21.783 posjetitelja raznih dobnih skupina, rekla je to ravnateljica muzeja Edita Janković-Hapavel. Važan iskorak muzeja ostvario obogaćivanje stalnog postava novim sadržajima i modernijim pristupom prezentaciji baštine. Uz donaciju Ivana Lackovića Kroate, posebnu pažnju posjetitelja, privukao je sadržaj posvećen legendi o Picokima i povisi Đurđevca u okviru interpretacijskog centra Picokijade. Upravo je za taj projekt muzej 2017. godine dobio priznanje Hrvatske turističke zajednice i Hrvatske gospodarske komore. Nova prekretnica dogodila se organizacijom velikih međunarodnih izložbi poznatih umjetnika poput Picassa, Chagalla, Dalija, Leonarda da Vincija i Miroa. Ove izložbe okupile su velik broj posjetitelja, ali i učenika koji su sudjelovali u likovnim natječajima na koje i su pristigla čak 1024 rada. Svojim projektima, programima i stalnim razvojem sadržaja Muzej grada Đurđevca potvrđuje važnu ulogu u kulturnom, obrazovnom i turističkom životu grada, te uspješno razvija novu publiku željnu edukacije, novih doživlja i kvalitetnih kulturnih sadržaja. Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica, područno odjeljenje u Đurđevcu, održat će završni koncert učenika glazbene škole sutra u srijedu 20. svibnja u 17 sati u Domu kulture Đurđevac. Na koncertu će učenici predstaviti svoj rad, trud i glazbeni napredak ostvaren tijekom školske godine kroz raznovrstan program. Iz umjetničke škole pozivaju sve ljubitelje glazbe da svojim dolaskom podrže mlade glazbenike i uživaju u koncertnom programu. Također, organiziraju prijemni ispit za nove učenike u ponedjeljak 20. 25. svibnja u 18 sati i 30 minuta u osnovnoj školi Đurđevac. Budući učenici mogu se prijaviti za trubu, rog, saksofon, violinu, tamboru, flautu, klarinet, glasovir i gitaru. Sve dodatne informacije dostupne su na web stranici umjetničke škole Fortunat Pintarić.
16: Vremenska prognoza.
14: I vrijeme u Podravini, cijeli dan nestabilno, djelomice ponegdje je pretežno sunčano. Moguće da imamo i kiše u poslijepodnevnim satima. Uz ponegdje jači razvoj oblaka, ponegdje čak i pljusak praćen grmljavinom. Maksimalnu temperaturu još za stupanj 2 i doseći ćemo 23 je predviđena. Mi smo trenutno u 12 sati u Đurđevcu na 21 stupanj.
16: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
14: Dobar dan!
17: Iz srca Podravine.
14: Iz srca Podravine.
17: Srca Podravine.
14: Đurđevac.
16: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
14: za
16: dan.
14: Dobar dan. Odlično, pročitali smo si lokalne vijesti u 12, još jedne su danas u 18 sati, a u 15 sati centralna informativna emisija Lokalno. Te ono glavno što se vijesti tiče. Dobar vam dan! Ugodne prve minute, poslije podneva vam želim, ja sam Božidar Kovač i družimo se danas do 18 sati uživo u programu. Ostajte i dalje tu.

0: Z mega popularnog Jakova stigli smo do 12.20. stanje u prometu, ima nekakav zastoj između Đurđevca i Kalinovca.
1: Stanje u prometu.
0: Zbog radova na državnoj cesti na dionici između Đurđevca i Kalinovca promet se odvija otežano. Jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima mole se vozači za dodatni oprez i strpljenje na toj dionici, dakle između Đurđevca i Kalinovca. Ja još mogu dodati da u našoj županiji kontrole prometa danas ima do 14 sati na prometnom pravcu Apatovec-Križevci, od 14 do 17 Virje Kloštar Podravski prometni pravac, te od 18 do 21 Sokolovac Reka. U većini zemlje, pa tako i u Podravini, pa mislim da trenutno nema pljuskova, vozi se uz povoljne vremenske uvjete. Sigurno, sretno i ugodno vožnju vam i dalje želim uz 876 online Podravski radio HR.

0: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Spavača soba Thea vam omogućuje maksimalnu iskorištenost prostora. Bogat izbor dekora daje vam slobodu da odaberete upravo ono najbolje za vas uz uštedu od 25%.
2: Blagovaonske stolice atraktivnog dizajna sa okretnim sjedištem snižene su 30%.
1: Kuhinja Classic ABS blok 2 metra raznih dekora dostupna odmah, na popustu je 50%.
2: Salon namještaja Palković nudi veliki izbor garderobnih ormara u raznim dimenzijama. Jedan od njih je klizni ormar MDM s uštedom od 20%.
1: Otkrite trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac.
3: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
0: Salon namještaja Palković.
1: Boss Trend klesarstvo, firma s najvećim izborom mramora i granita. Izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije upitati na Boss Trend, Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048 637 193 ili 098 423 097. Prodaje se manja kuća u Starogradskoj ulici u Đurđevcu s okućnicom od oko 400 metara kvadratnih i građevinskim zemljištem površine oko 1000 metara kvadratnih. Cijena je na upit. Obilazak moguć uz prethodnu najavu na broj 098-377-707.
4: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
5: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
6: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
7: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
8: Podravski radio.

0: Koji si Poba paket?
1: Poba ima pakete tekućih računa za sve stilove života. Od studenata i zaposlenih pa sve do seniora.
0: Poba hit paket uključuje
1: online i mobilno bankarstvo,
0: podizanje gotovine na preko 1000 bankomata diljem Hrvatske,
1: kreditnu karticu,
0: uslugu aktiviraj sitniš koja sitniš pretvara u pametnu štednju,
1: podjelu transakcija na rate uz niže naknade,
0: pomoć na cesti,
1: životno osiguranje i osiguranje od nezgode
0: i niz drugih pogodnosti.
1: Tvoj svijet, tvoj paket.
0: Doznaj na poba.hr.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
5: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
6: Wow!
5: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslovna zona Dravska. Telefon 220-086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
7: Selite se? Kupili ste novi namještaj? Trebate siguran i brz prijevoz robe? MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
8: Povodom nadolazeće proslave Dana općine Kloštar Podravski i pripreme popratnih manifestacija pozivaju se ljubitelji umjetnosti u petak 22. svibnja u 9 sati u prostore novoizgrađene tržnice Kloštar, gdje će udruga Kloštranska paleta prirediti humanitarnu likovnu koloniju, a svi nastali radovi biti će postavljeni u općoj bolnici Tomislav Bardek u Koprivnici. Nakon početka likovne kolonije slijedi u 10 sati svečano otvorenje tržnice Kloštar. I ne zaboravite, u subotu 23. svibnja u 9 sati u Domu kulture Kloštar Podravski uslijedit će svečano predstavljanje monografije Mirka Horvata uz uvodnu riječ Božice Jelušić i nastup učenika područne škole Suha Katalena. Pozivamo mještane da nam se pridruže i podrže nas i u ostalim događanjima koja su pripremljena povodom proslave Dana općine Kloštar Podravski, a vidljiva su i na stranicama općine.
9: Podravski radio.
10: Sportske novosti. Offside.
11: Dobar dan na sportskim novostima u 13. gdje smo odmah za početak na gradskom stadionu u Križevcima, gdje će sutra biti odigrana utakmica finala županijskog nogometnog kupa. Sutra u srijedu s početkom u 17 sati u finalu će se sastati Radnik, Križevci i Koprivnica, dvije ponajbolje momčadi županije. Radnik se natječe u Supersport drugoj nogometnoj ligi, u sredini su tablice, do finala su došli preko Sloga iz Koprivničkog Ivanca, a Koprivnica imala težih zadatak u polufinalu, oni su u Đurđevcu pobijedili Graničar nakon penala. Kup je posebno natjecanje u kojem je sve moguće, igra se samo jedna utakmica i svi žele trofej pobjednika. U maloj prednosti ipak je Radnik jer igra kod kuće pred svojim navijačima, isto tako Križevčani brane i naslov osvajača Županijskog kupa od prošle godine. Kako donosi portal Drava Info, trener Koprivnice Sergej Milivojević sretan je što su izgurali cijelu sezonu na najbolji mogući način, kaže, i što u zadnja dva tjedna u sezoni napadaju dva trofeja. Nagrada nam je da u zadnja dva tjedna sezone igramo i finale kupa, imamo priliku osvojiti prvenstvo, to je svima nama nagrada za mukotrpan rad, trud cijelu sezonu. I zadovoljni ulazimo u završnicu sezone jer sami odlučujemo o sebi, govori Milivojević za Drava Info, pa se osvrće na protivnika. Kaže, Križevci su u većem rangu, imaju stalno jake utakmice u prvenstvu, u borbi su za veću ligu i plasman za gore, favoriti su na papiru, ali mi nakon 5 godina evo imamo cilj da trofej pobjednika vratimo u Koprivnicu. Finale kupa igra se na jednu utakmicu, svi će sigurno biti motivirani i zaboraviti na sitne bolove, prognozira se sutra i lijepo vrijeme u Križevcima i puno publike. A kaže dalje trener Milivojević da su Križevci u većem rangu, imaju stalno jake utakmice u prvenstvu, a mi smo zadnji mjesec dana u dosta izmijenjenom sastavu, a to nam je s jedne strane jako drago, da su naši igrači u kadru Slavena u HNL-u i to je zadovoljstvo i cilj cijelog sustava i projekta, jer Slaven Belupo zadnjih tjedana muku muči s ozljedama, to znači da si pod navodnicima uzimaju igrače na dvojnoj registraciji i tako otežavaju posao treneru Koprivnice. Rekao je to trener na tu temu, kaže, nedostajali su nam zadnje utakmice i u srijedu će nam nedostajati, Bošnjak i Raču Kudu neće igrati, ali Lešković će naći svoje mjesto u obrani, govori trener Milivojević. I dodaje za kraj, siguran sam da nećemo razočarati, da će utakmica imati pravo na natjecateljsku draž, rekao je Milivojević, i dodajemo kako su se obje momčadi plasmanom u finale plasirale i u pretkolo Hrvatskog državnog kupa. Dakle, velika nogometna fešta sutra u Križevcima, veliko finale Županijskog nogometnog kupa, Radnik, Križevci i Koprivnica sutra u srijedu s početkom u 17 sati. Još više o sportu nakon glazbenog broja.

0: Offside.
1: Nakon što je izbornik Zlatko Dalić jučer objavio popis igrača za svjetsko prvenstvo, dalje se iskristalizirao program reprezentacije. Dakle, službene pripreme za svjetsko prvenstvo kreću 25. svibnja u Rijeci. Tijekom priprema Vatreni će imati dvije pripremne utakmice. U utorak 2. lipnja na Rujevici će odmjeriti snage protiv Belgije, a 5 dana kasnije u Varaždinu protiv Slovenije. I onda u utorak 9. lipnja naša reprezentacija putuje u svoju američku bazu u Aleksandriji u saveznoj državi Virginije u blizini glavnog grada SAD-a Washingtona, gdje će boraviti tijekom natjecanja po skupinama. Podsjetimo se, prvi ispit na svjetskom prvenstvu, dakle, imamo 17. lipnja u Dallasu protiv Engleske. A iz nogometnog svijeta recimo da danas nogometaši Arsenala mogu postati prvaci Engleske. Jučer su nogometaši Arsenala svladali Burnley s 1-0 i stigli na korak do osvajanja naslova prvaka Engleske. Pobjednički pogodak postigao je Havertz u 44. minuti nakon kornera Sake. Dakle, kolo prije kraja, Arsenal ima 82 boda, 5 više od Manchester City-a, koji ima danas utakmicu manje, igra danas. Dakle, Manchester City danas, ako ne pobjedi Bournemouth u gostima, Arsenal će biti prvak. Ta utakmica igra se od 20 sati i 30 minuta. Rekao je Arteta, trener Arsenala, bit ću najveći navijač Bournemoutha uoči gostovanja Manchester City-a na jugu Engleske. Dakle, već danas je moguće da Arsenal postane prvak u Engleskoj. A još ostati uz jednu sportsku vijest u Engleskoj. Legendarni španjolski trener Pep Guardiola donio je konačnu odluku o odlasku s klupe Manchester City-a na kraju aktualne sezone. Prenose engleski mediji. Ovu je odluku Guardiola donio nakon što je svladao Chelsea u finalu FA Kupa u subotu. A Španjolac će ovom sezonom okončati svoj put u Manchesteru, dakle, nakon 10 godina u kojima je s građanima osvojio sve što se može osvojiti. Već se piše da bi ga trebao naslijediti na klupi City-a Enzo Maresca, no pričekamo kraj sezone, evo, i vidjeti koje su još točnije informacije što će se sve događati, ali uglavnom Pep Guardiola donio konačnu odluku, odlazi s klupe Manchester City-a. Toliko za sad od svijeta sporta. Dakle, za nogometne fanove najbitnije, Arsenal može danas postati prvak u Engleskoj, a sutra veliko finale županijskog kupa u Križevcima, Radni Križevci i Koprivnica.
0: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
2: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
0: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
2: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
3: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
2: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
3: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
2: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
4: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
2: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
5: Dragi, auto je stao.
6: Ma ne.
5: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
6: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
7: Halo, Autolončar, izvolite.
6: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
7: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
5: Oldtimer, stvarno?
0: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
8: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
9: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
8: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
9: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
8: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
10: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu.

0: narudžbi. Popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Podravski radio.
2: Dobar dan. Iz srca Podravine. Do tebe. Samo

0: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
1: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-1116.
2: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
3: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac Vaelo servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu.

0: Zamjenu guma, sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
1: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
2: Tražite tortu koja oduzima dah.
3: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
2: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
3: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
2: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
3: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
2: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
3: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
0: U bogatom programu povodom proslave dana općine Kloštar Podravski izdvajamo i zabavni dio. U subotu 23. svibnja od 20 sati u velikom šatoru pokraj nogometnog igrališta NK Mladosti zabavljat će vas tamburaški sastav Fijaker. Proveselimo se zajedno ove subote od 20 sati u Kloštru Podravskom u tamburaški sastav Fijaker.
4: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
2: Obavještavaju se roditelji s područja općine Virje da će se temeljem odluke upravnog vijeća upisi djece predškolske dobi u dječji vrtić Zrno Virje za pedagošku 2026. na 2027. godinu provoditi u periodu od 19. do 29. svibnja. Za upis djeteta u jaslice i vrtić roditelj, odnosno skrbnik, dužan je priložiti zahtjev za upis djeteta u vrtić i popunjeni inicijalni upitnik, obrasci koji se podižu u vrtiću ili na službenim web stranicama vrtića, odnosno općine Virje, presliku rodnog lista djeteta, preslike osobnih iskaznica roditelja odnosno skrbnika te ostalu dokumentaciju radi utvrđivanja prednosti pri upisu djeteta. Prednosti i način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić utvrđeni su Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju te Pravilnikom o upisu djece u dječji vrtić Zrno Virje. Zahtjev za upis djeteta s potrebnom dokumentacijom može se predati svaki radni dan u upisnom roku u vremenu od 8 do 15 sati ili poslati poštom na adresu Dječji vrtić Zrno Virje, Fran Lugarića 50, Virje.
3: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
5: Aha.
3: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava, svježa vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara, najbolje lignje u našem kraju, sa žara, pohane, pržene ili punjene, gableci koji mirišu kroz ulicu, riba svježa kao iz Jadrana, pice koje se rastežu kao u Napolju, gladni kod kuće, dostava i na kućni prag, brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
5: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
2: Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih smještena u Mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu. 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva, kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 098 578 210.
6: U dječjem vrtiću Košutica Ferdinandova skreću upisi djece u vrtić za pedagošku godinu 2026-2027, a zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 25. svibnja do 8. lipnja ove godine. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Košutica Ferdinandova zaprimat će se osobnom dostavom ili poštom na adresu vrtića. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac radnim danom od 7 do 16 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Sve informacije u svezi upisa mogu se dobiti na mobitel 098 516 443 ili telefon 048 817 660 svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.
7: Podravski radio.

0: pjesma po pjesma, stigli smo i do 14 sati u našem programu. Vrijeme je za kratke vijesti iz zemlje i svijeta.
1: Vijesti.
0: Dobar dan, Drniš se oprašta od 19-godišnjeg Luke Milovca, maturanta kojeg je prije 3 dana bez ikakva povoda ubio Kristijan Aleksić. Dan je žalosti, u 17 sati bit će pokopan na gradskom groblju, a u srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je pohađao održana je komemoracija. Od Luke su se posljednji put oprostili prijatelji, nastavnici i kolege. Istaknuto je kako je ostavio velik trag kao učenik i sportaš, odnosno košarkaš. Za sutra u 19 sati građani Drniša najavili su mirno okupljanje i prosvjed na glavnom gradskom trgu Poljani. Ispred zgrade suda u Šibeniku točno u podne održan je prosvjed 19 minuta šutnje za Luku, sličan prosvjed održan je i u Zadru. Zbog sumnje da je počinio kaznena djela teškog ubojstva 19-godišnjeg Drnišanina Luke Milovca i nedozvoljenog posjedovanja oružja, Kristijan Aleksić predan je pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava je dostavljena nadležnom županijskom državnom odvjetništvu, izvijestila je policija. Održana je komemoracija za ubijenog Luku Milovca. Teško je u ovom trenutku išta kazati, teško je, izgubili smo Luku, rekao je za Hrvatski radio Radio Knin drniški gradonačelnik Tomislav Đelalija. Dodao je kako je zakazalo pravosuđe te da su potrebni odgovori koji će obrazložiti zašto zločin nije mogao biti spriječen. Istaknula je razrednica 4. B razreda srednje škole Ivana Meštovića Ivana Grabić-Marin kako je škola danas umjesto priprema za slavlje zavijena u bol i tugu, te pozvala sve da ulože napor kako bi svijet bio sigurnije i bolje mjesto. A ograda mosta preko Save kod Gradiške na bosansko-hercegovačkoj strani najfrekventnijeg graničnog prijelaza između Hrvatske i Bosne i Hercegovine urušila se, što je dovelo do obustave prometa, objavio je bosansko-hercegovački automoto klub. Zbog urušavanja dijela mosta od noćas je obustavljen promet na graničnom prijelazu Gradiška, na graničnim prijelazima Kostenica, Kozarska Dubica i Gradina pojačan je promet. U Jasenovcu vozači kamiona na ulazak u Hrvatsku čekaju čak 16 sati. Dubrovačko-neretvanska županija prva je jedinica regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj koja je potpisala sporazum s interventnom službom Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo. Sporazumom se Hrvatski centar za potresno inženjerstvo uključuje u planske dokumente civilne zaštite i procjene rizika od velikih katastrofa. Josip Atalić, voditelj Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo, rekao je: "Mi smo se osnovali nakon potresa 2020. godine i sada smo u procesu implementiranja u sustave države. Bez ovakvog sporazuma mi ne možemo djelovati na terenu, a ovo nam omogućuje da djelujemo nakon potresa i nakon požara", ispričao je Atalić. Blaž Pezo, dubrovačko-neretvanski župan, istaknuo je da s obzirom da smo mi poznati kao trusno područje, tu imamo najveći rizik u Republici Hrvatskoj, a pomoću iskustava koje smo imali u osnovnim dijelovima Hrvatske, mislim da je ova suradnja neophodna, istaknuo je Blaž Pezo, dubrovačko-neretvanski župan. A predsjednik vlade Andrej Plenković i nekoliko ministara danas su u posjetu Virovitičko-podravskoj županiji. U Slatinskom Drenovcu otvorili su centar za posjetitelje Vrata Papuka, a u općini Mikleuš svečano je otvoren dječji vrtić u kojem će svoje mjesto pronaći 32 mališana. I svijeta, ruska vojska započela je trodnevne vojne vježbe i obuku rukovanja nuklearnim oružjem u kojima sudjeluje tisuće vojnika diljem zemlje, objavilo rusko ministarstvo obrane samo nekoliko sati prije dolaska predsjednika Vladimira Putina u Kinu. Tijekom ofenzive u Ukrajini, koja traje već više od 4 godine, Moskva se redovito razmeće nuklearnim oružjem, a više je puta zaprijetila da će ga i upotrijebiti. Vježbe se provode nakon što je u veljači istekao novi start, posljednji ugovor kojim su se ograničavali nuklearni arsenali Rusije i Sjedinjenih Država. Sport, nogometaši engleskog Arsenala svladali su jučer Burnley 1-0 i stigli na korak do osvajanja naslova prvaka Engleske. Pobjednički pogodak postigao je Kai Havertz nakon kornera. Kolo prije kraja, Arsenal ima 82 boda iz 37 utakmica, 5 više od Manchester City-a koji ima i susret manje, a koji igra danas. Momčad trenera Mikela Artete može već danas osigurati prvi naslov prvaka nakon 22 godine ako City danas ne pobjedi Bournemouth u gostima. Utakmica se igra od 20 sati i 30 minuta. Biće najveći navijač Bournemoutha, rekao je Mikel Arteta uoči gostovanja Manchester City-a na jugu Engleske. U slučaju pobjede City-a, Arsenal bi naslov mogao potvrditi u posljednjem kolu pobjedom protiv Crystal Palace-a. I vrijeme danas i dalje, pogotovo u drugom dijelu dana je predvečer nestabilnije, moguće je i mjesemice malo kiše uz jači razvoj oblaka i pokoji pljusak. Oblačno nam je trenutno u Đurđevcu, u 14 sati mjerimo 21 stupanj.
1: Slušali ste vijesti. Najslušaniji hitovi. 87,6. Dobar dan, želim vam. Podravski radijski.

0: Dušo, žena Novigrad Podravski ili Kresa pozivaju vas na humanitarno kreativno druženje za velike i male, ispunjene kreativnošću, zajedništvom i podrškom. Za odrasle pripremljena je kreativna radionica s glinom, dok najmlađe očekuje vesela likovna radionica crtanja i slikanja te iznenađenje. Uz radionice svi gosti imat će priliku upoznati obrtnike i kreativce s područja općine Novigrad Podravski, razgledati njihove radove, degustirati slastice i uživati u zajedničkom ručku. Druženje će uveličati gošće iz Ogulina i Otočca, te mješoviti zbor Kuda Ivan Vitestranski. Sav prihod i dobrovoljne donacije namijenjeni su u humanitarne svrhe za udrugu za terapijsko jahanje i sportsku rekreaciju Osmijeh. Ulica Miholjanski brijeg 11, Novigrad Podravski, 30. svibnja od 13 sati i 30 minuta. Dođite, stvarajte, družite se i budite dio humanitarne priče koja spaja kreativnost, zajedništvo i veliko srce.
1: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66, Pitomača.
0: Prije stanice za tehnički pregled. U bogatom programu povodom proslave dana općine Kloštar Podravski izdvajamo i zabavni dio. U subotu 23. svibnja od 20 sati u velikom šatoru pokraj nogometnog igrališta NK Mladosti zabavljat će vas tamburaški sastav Fijaker. Proveselimo se zajedno ove subote od 20 sati u Kloštru Podravskom u tamburaški sastav Fijaker.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
4: Tražite savršenu tortu ili kolače za svoju posebnu prigodu? U novootvorenom prostoru Slatke Danijele svakodnevno nudimo svježe kolače i torte, pripremljene s ljubavlju i pažnjom prema svakom detalju. Ako dođete, dočekat će vas široka ponuda slasica, torti, kolača i desertnih salogajčića za sve vaše proslave i nezaboravne trenutke. Popunjavamo rezervacije termina za pripremu svadbenih slasica i slasica za sve vaše srećane prigode. Zato požurite i osigurajte svoju na vrijeme. Narudžbe primamo na adresi Trg Svetog Jurija 1 u poslovnom centru u Đurđevcu, putem Facebook stranice Slatka Danijela kolači i torte ili pozivom na broj 048 811 234. Slatka Danijela, jer svaka proslava zaslužuje savršeno slatki okus.
5: Imaš traktora za prodati?
6: Viška kukuruza?
5: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
7: Napiši tri oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
5: Jednostavno, brzo i povoljno.
7: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
0: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
7: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
0: Prodaj.
7: Kupi.
0: Ponudi.
7: Uz dopisnice Podravskog radija.
0: Podravski radio.

14.30, mnogi od vas koji rade do 15 ili do 16 sati idu između Đurđevca i Kalinovca, već znaju, ali još jednom ću ponoviti, dakle zbog radova na državnoj cesti na dionici između Đurđevca i Kalinovca promet se odvija otežano i to jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima. Mole se vozači za dodatni oprez i strpljenje. U našoj županiji kontrole prometa ima od 14 do 17 sati najavljeno od Virja prema Kloštru Podravskom. Nadzor brzine kretanja vozila je na prometnom pravcu Sokolovac Reka danas od 18 do 21 sat. Kolnici su mjestimice, mokri ili vlažni i skliski, zavisi kako koji oblak dođe koji nosi kišu. Ja vam želim i dalje sretan put uz 876, a u našem programu mogu najaviti u 15 sati centralnu informativnu emisiju Lokalno.

0: Prevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba, sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, auto Lončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Elektrokoprivnica obavještava potrošače električne energije da će u četvrtak 21. svibnja bez struje biti Repaš, dio naselja, u vremenu od 8.30 do 13 sati od kućnog broja 112 do 120 i 140 te od 113 do 121. Dakle, obavi se za četvrtak 21. svibnja.
7: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
8: Bostrend klesarstvo, firma sa najvećim izborom mramora i granita. Izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije, upit na Bostrend, Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048-637-193 ili 099-709-6550.
7: Povodom nadolazeće proslave Dana općine Kloštar Podravski i pripreme popratnih manifestacija pozivaju se ljubitelji umjetnosti u petak 22. svibnja u 9 sati u prostore novoizgrađene tržnice Kloštar, gdje će udruga Kloštranska paleta prirediti humanitarnu likovnu koloniju, a svi nastali radovi biti će postavljeni u općoj bolnici Tomislav Bardek u Koprivnici. Nakon početka likovne kolonije slijedi u 10 sati svečano otvorenje tržnice Kloštar. I ne zaboravite, u subotu 23. 3. svibnja u 9 sati u Domu kulture Kloštar Podravski. Uslijedit će svečano predstavljanje monografije Mirka Horvata uz uvodnu riječ Božice Jelušić i nastup učenika područne škole Suha Katalena. Pozivamo mještane da nam se pridruže i podrže nas i u ostalim događanjima koja su pripremljena povodom

0: proslave Dana općine Kloštar Podravski, a vidljive su i na stranicama općine.
1: U bogatom programu povodom proslave Dana općine Kloštar Podravski izdvajamo i zabavni dio. U subotu 23. svibnja od 20 sati u velikom šatoru pokraj nogometnog igrališta NK Mladosti zabavljat će vas tamburaški sastav Fijaker. Proveselimo se zajedno ove subote od 20 sati u Kloštru Podravskom u tamburaški sastav Fijaker. U dječjem vrtiću Košutica Ferdinandova skreću upisi djece u vrtić za pedagošku godinu 2026-2027, a zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 25. svibnja do 8. lipnja ove godine. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Košutica Ferdinandova zaprimat će se osobnom dostavom ili poštom na adresu vrtića. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac radnim danom od 7 do 16 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Sve informacije u svezi upisa mogu se dobiti na mobitel 098 516 443 ili telefon 048 817 660 svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati. Podravski radio. Samo dobra vibra. Dobra vibra. Na tvom pravom radiju.

0: Ide s njim i Žako Holdek. Stigli smo mi do 15 sati, kao i svakog dana, vrijeme za centralnu informativnu emisiju. Što nam se događa u Đurđevcu, u našoj županiji, u Podravini? Poslušajte u narednim minutama u našem programu.
1: Lokalno Podravsko gradi.
0: Dobar dan, Koprivničko-križevačka županija je za sektor poljoprivrede ove godine osigurala 1 milijun eura, u sklopu kojeg je značajno povećala program potpora u poljoprivredi. Za ovu godinu za potpore male vrijednosti osigurano je čak 200 tisuća eura više u odnosu na prošlu godinu, što je 50% više od planiranih sredstava na početku 2025. godine. Pročelnica Županijskog upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivana Deskar kazala je za Podravski radio kako je trenutno najpopularnija mjera ulaganja u modernizaciju gospodarstva, odnosno materijalnu imovinu, dok je najviše sredstava namijenjeno ugroženim sektorima, osobito u mljekarskom sektoru, te je uvedena nova potpora za uzgoj i kupnju junica. Pročelnica je naglasila kako je rok za prijavu na 3 otvorene mjere do 27. svibnja, te da prijavitelji više ne moraju žuriti, već mogu u zadanom roku pripremiti svu potrebnu dokumentaciju.
2: Za sad su 3 mjere na bodovanje, to su baš one 3 mjere kod kojih je dostupan najveći iznos sredstava, ulaganje u materijalnu imovinu, okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta i potpora za uzgoj i kupovinu junica. Poljoprivrednici imaju sad mogućnost za bolju pripremu prijave preko aplikacije SOM bez stresa i žurbe. I skroz je bolji pristup, što te prijave sad stižu konstantno i u istom, skoro istom broju svakodnevno, dok mi kažu kolege da je lani većina prijava došla prvog dana. Sad želimo staviti fokus na kvalitetu projekta i stvarne potrebe poljoprivrednika. Upravo mala gospodarstva su ta koja nemaju baš nikakve uvjete prijavljivati se ni na mjere ruralnog razvoja i ostale nacionalne mjere. Zbog toga je Koprivničko-križevačka županija morala imati sluh i za njih. Zbog tog smo i obuhvatili ove godine gospodarstva koja su ispod ekonomske veličine, ispod 3000 eura. Tako da do sad su ta sredstva mogla koristiti samo velika obiteljska poljoprivredna gospodarstva, a sad se na naše mjere mogu javiti i ti manji.
0: Kazala je to Ivana Deskar. Dodajemo kako je Koprivničko-križevačka županija objavila javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poljoprivrednu proizvodnju u sustavu kratkih lanaca opskrbe s ciljem jačanja lokalne prodaje domaćih proizvoda.
2: Bitno je i za proizvođača i za kupca da je lanac opskrbe za što manje posrednika, odnosno da se poveže proizvođač izravno s kupcem, mora se osigurati bolja dostupnost lokalnih proizvoda potrošačima. Proizvođači voća i povrća imaju ovdje najveći potencijal kod nas da dohvate kupca bez nekoliko posrednika i da se svi osvijestimo kako treba kupovati domaće proizvode. Sad još više otkad u trgovinama postoji natpis zemlje podrijetla. U sljedećim danima imamo plan proći po tržnicama i podijeliti informativne letke našim proizvođačima da se jave na tu novu županijsku mjeru za kratke lance opskrbe. Novom mjerom se sufinancira 50% troškova zakupa prodajnog prostora ili ostali troškovi javnih površina, do maksimalno do 500 eura. Sve su mjere osmišljene tako da proizvođačima pomognu konkretnim ulaganjima i cilj nam je da im pomognemo i neka se prijave.
0: Reprizu emisije o ovoj temi aktualnosti iz županije možete poslušati u našem programu sutra u 22 sata. U mađarskom gradu Harkanju u četvrtak 14. svibnja održan je radni sastanak projektnih partnera DRAVIS 4, prilagodba klimatskim promjenama za upravljanje katastrofama u Dravskoj regiji, a na kojem su predstavljene dosadašnje aktivnosti te dogovoreni daljnji koraci provedbe projekta. Projekt okuplja ukupno 7 partnera iz Hrvatske i Mađarske s ciljem jačanja prekogranične suradnje i unapređenja sustava upravljanja katastrofama uzrokovanima klimatskim promjenama u Dravskoj regiji. U ime Koprivničko-križevačke županije sastanku je prisustvovao zamjenik župana Mario Rajn, članovi projektnog tima Marinela Čurčić, Melita Ivančić i Krešimir Škvorc, predstavnici pridruženog partnera Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Koprivnica Robert Šarec i Roman Horvatić, te županijski vatrogasni zapovjednik Zvonimir Habijan. Sastanak je započeo uvodnim obraćanjem i predstavljanjem ciljeva sastanka, nakon čega su razmotrene aktivnosti vezane uz upravljanje projektom, financijsko praćenje i provedbu postupka javne nabave, kao i komunikacijske aktivnosti projekta. Poseban naglasak stavljen je na analizu utjecaja klimatskih promjena i regionalnu prognozu rizika te izradu studije koja se temelji na pristupu upravljanja rizicima temeljenom na ekosustavu. Razgovaralo se i o planiranju nadolazećih aktivnosti projekta, uključujući razvoj VR rješenja za edukaciju i upravljanje kriznim situacijama, sustav monitoringa šumskih požara te korištenje dronova u upravljanju katastrofama i intervencijama na terenu. Na kraju sastanka definirani su daljnji zadaci partnera, plan budućih aktivnosti i termini nadolazećih sastanaka s ciljem uspješne provedbe projekta i jačanja otpornosti regije na klimatske i prirodne rizike. Predsjednik Udruge vinogradara Aršan Pitomača Zlatko Škrinjar pozvao je prijateljsku udrugu vinogradara Đurđevac na izlet na područje vinogorja Turnašice, Aršanja i Gorički. Izlet je bio zabavan i edukativan, a na kraju je bila prava fešta uz poznate pitomačke tamburaše. Predsjednik Đurđevačke udruge Matija Vogrinčić i pitomački predsjednik Škrinjar vjeruju da je to početak jedne prave pajdašije i spajanje dviju goričarskih udruga. Đurđevački vinogradari su se domaćinima zahvalili i pozvali ih da dođu pogledati neke od lokacija Đurđevačkih vinograda uz vjeru u uspješnu i plodonosnu suradnju. Važno je za reći da su na izletu bili članovi upravnog odbora te članovi organizacijskog odbora i potakači koji su sudjelovali na izložbi vina Đurđevo 2026. Već sljedeći susjed je ovu nedjelju kad pitomačani skupljaju uzorke vina za svoju izložbu, a ovim putem još jednom veliko hvala gospodinu Škrinjeru i svim pitomačkim vinarima koji su nas najljepše ugostili, poručio je Vogrinčić. U evangelističkoj crkvi u Legradu održano je zajedničko bogoslužje katolika i protestanata, događaj koji u Legradu već desetljećima predstavlja simbol međusobnog poštovanja, zajedništva i ekumenskog dijaloga. Vjernici obiju zajednice okupili su se u ozračju molitve, mira i međusobnog razumijevanja, potvrđujući još jednom kako Legrad njeguje vrijednosti tolerancije i suradnje među kršćanskim zajednicama. Bogoslužje su predvodili katolički svećenik Krunoslav Sajko i evangelistička župnica Davorka Horvat, koji su u svojim porukama istaknuli važno zajedništvo međusobnog uvažavanja i očuvanja kršćanskih vrijednosti u današnjem vremenu. Posebno je naglašeno kako upravo ovakvi susreti predstavljaju snažnu poruku zajedništva i povezanosti među ljudima, bez obzira na različitosti, te potvrđuju dugogodišnju tradiciju dobrih odnosa koja se u Legradu prenosi s generacije na generaciju. Zajedničko bogoslužje završilo je u duhu prijateljstva i zajedničke molitve za mir, zdravlje i blagostanje svih stanovnika Legrada i okolice. A učenici osnovne škole Koprivnički Ivanec, njih 14, uključenih u projekt Via Lumo, koji obuhvaća aktivnosti predviđene za rad s potencijalno darovitim i darovitim učenicima, u pratnji su svojih mentora učitelja posjetili grad Ljubljanu. Osim što su sukladno aktivnostima projekta, u kojem već drugu godinu intenzivno rade na lokalnoj tradiciji, protkanoj kroz priču o Ivanjskoj Mari, upoznali lokalne legende o Ljubljani, nastanku Ljubljane, prošli ulicama i mostovima koji skrivaju zanimljive povijesne činjenice, učenici su posjetili, razgledali te i isprobali izložene mozgalice i eksperimente u Ljubljanskoj hiši eksperimentov. Puni razno raznih njima zanimljivih događaja, doživljaja i uspomena vratili su se kućama te uskoro nastavlja i privode kraju aktivnosti projekta Via Lumo, društveno igru i crtani film. Projekt Via Lumo financijski poglavito podržava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih kroz javni poziv za projekte u radu s darovitim i potencijalno darovitim učenicima te Koprivničko-križevačka županija i općina Koprivnički Ivanec. Kultura. Muzej grada Đurđevca obilježio je Međunarodni dan muzeja otvorenim vratima. Bila je to prilika za isticanje njegove važne uloge kao baštinske i obrazovne institucije koja prikuplja, čuva i prezentira kulturnu baštinu kroz razne publikacije, izložbe, radionice, programe, projekcije i druge sadržaje. Raznovrsni programi muzeja učinili su muzej zadnjih godina primamljivom destinacijom za mnoge domaća, ali i inozemne posjetitelje gotovo sa svih kontinenata. Sadržaj u muzeju uz gostovanja u medijima, radio i televizija doprinijeli su promociji muzeja grada i županije. U 2024. i 2025. je objavljena 274 objava u aktivnostima u tiskanim i elektroničkim medijima. Održana su 63 sudjelovanja u televizijskim i radijskim emisijama u vidu intervjua i najava u medijima, radija i TV lokalne i nacionalne razine, kroz koje je promoviran muzej sa sadržajima, ali i istaknuti ostali važni segmenti u turističkoj ponudi grada Đurđevca. Muzej je u protekle dvije godine posjetilo gotovo 22 tisuće posjetitelja raznih dobnih skupina, rekla je ravnateljica muzeja Edita Janković-Hapavel. Važan iskorak muzeja ostvario obogaćivanje stalnog postava novim sadržajima i modernijim pristupom prezentaciji baštine. Uz donaciju Ivana Lackovića Kroate, posebno pažnju posjetitelja, privukao sadržaj posvećen legendi o Picokima i povijesti Đurđevca u okviru interpretacijskog centra Picokijade. Upravo je za taj projekt muzej 2017. godine dobio priznanje Hrvatske turističke zajednice i Hrvatske gospodarske komore. Nova prekretnica dogodila se organizacijom velikih međunarodnih izložbi poznatih umjetnika poput Picassa, Chagalla, Dalija, Leonarda da Vincija i Miroa. Ove izložbe okupile su velik broj posjetitelja, ali i učenika koji su sudjelovali u likovnim natječajima na koje su pristigla čak 1024 rada. Svojim projektima, programima i stalnim razvojem sadržaja Muzej grada Đurđevca potvrđuje važnu ulogu u kulturnom, obrazovnom i turističkom životu grada, te uspješno razvija novu publiku željnu edukacije, novih doživlja i kvalitetnih kulturnih sadržaja. Program u sklopu manifestacije 16. dana Ivana Trnskog započeo je poznatom krilaticom o i oko književnosti na kojem su Boris Trnski, Zdravko Seleš, Tomislav Milohaniš Slavić, Kristina Glavanić i Katarina Franjo zanimljivo i poučno izložili svoja predavanja. U večernjem terminu Trnskom je u čas predstavljena je knjiga Kaj je v življenju bilo, prošlogodišnje dobitnice nagrade Ivan Trnski za najbolji rukopis Marije Rumek Mace, potom knjiga Pljesak molim autorice Đurđice Krčmar Zalar, rukopis je odabran za nagradu Trnski u 2024. godini. S nagrađenim autoricama razgovarao je predsjednik Podravsko-Prigorskog ogranka Društva hrvatskih književnika, književnik Darko Pernjak. Dio iz svojeg književnog opusa mnogobrojno publici predstavio je istarski književnik Tomislav Milohanić Slavić. U programu su sudjelovali i članovi Kuda Ivan Vitez Trnski, književno-medijski kuta koji vodi Katarina Franjo, Zlatna do pod vosom Inge Crnjak i mješoviti pjevački zbor koji vodi Lidija Peroš. A iznenađenje večeri bila je pjevačica Mili Korpar koja je izvela svoje dvije pjesme posvećene Podravini i time oduševila publiku. Sve prisutne pozdravila je doktorica slavistike, načelnica Narde, mjesta u mađarskom dijelu Gradišća Kristina Glavanić, već spomenuti književnik Darko Pernjak i predsjednik Kuda Ivan Vitez Trnski i Ivica Mađer. Prigodne darove gostima u ime općine Novigrad Podravski i Kuda Ivan Vitez Trnski uručili su Ivica Mađer i Katarina Franjo koja je ujedno i vodila program. Ovogodišnji dani Ivana Trnskog nastavljaju se 22. svibnja od 19 sati književnim susretom s Nadom Mihoković-Kumrić u sklopu kojeg će biti predstavljena knjiga Zbog princa na bijelom konju spomenute književnice. Organizator dana je Podravsko-Prigorski ogranak Društva hrvatskih književnika, a manifestaciju financijski podupiru Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske i općina Novigrad Podravski. Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica, područno odjeljenje u Đurđevcu, održat će završni koncert učenika glazbene škole sutra u srijedu u 17 sati u Domu kulture Đurđevac. Na koncertu će učenici predstaviti svoj rad, trud i glazbeni napredak ostvaren tijekom školske godine kroz raznovrsni program. Iz umjetničke škole pozivaju sve ljubitelje glazbe da svojim dolaskom podrže mlade glazbenike i uživaju u koncertnom programu. Također organiziraju prijemni ispit za nove učenike u ponedjeljak 25. svibnja u 18.30 u osnovnoj školi Đurđevac. Budući učenici mogu se prijaviti za trubu, rok, saksofon, violinu, tamburu, flautu, klarinet, glasovid i gitaru. Sve dodatne informacije dostupne su na web stranici umjetničke škole Fortunat Pintarić. Od sportskih vijesti izdvojimo da će gradski stadion u Križevcima sutra biti poprište velikog finala županijskog nogometnog kupa koje se igra s početkom u 17 sati. U sutrašnjem finalu sastaće se Radnik Križevci i Koprivnica, dvije ponajbolje momčadi županije. Radnik se natječe u Super Sport drugoj nogometnoj ligi, u sredini su tablice, a do finala su došli preko Sloga iz Koprivničkog Ivanca. Koprivnica imala teži zadatak u polufinalu, oni su u Đurđevcu pobijedili Graničar nakon penala. Kup je posebno natjecanje u kojem je sve moguće, igra se samo jedna utakmica i svi žele trofej pobjednika. U malenoj prednosti bit će Radnik jer igra kod kuće pred svojim navijačima, a isto tako Križevčani brane i naslov osvajača županijskog kupa od prošle godine. Trener Koprivnice Sergej Milivojević za portal Drava Info kaže da je sretan što su izgurali cijelu sezonu na najbolji mogući način i što u zadnja dva tjedna u sezoni napadaju dva trofeja. Nagada nam je da u zadnja dva tjedna sezone igramo i finale kupa i imamo priliku osvojiti prvenstvo. To je svima nama nagada za mukotrpan rad, trud cijelu sezonu. Zadovoljni ulazimo u završnicu sezone, sami odlučujemo o sebi, govori Mili Vojević, pa se osvrće na protivnika. Križevci su u većem rangu, imaju stalno jake utakmice u prvenstvu, u borbi su za veću ligu i plasman za gore. Favoriti su na papiru, veći rang donosi puno više jačih utakmica, individualno su jaka momčad. 3 godine za redom su osvojili kup, ali mi nakon 5 godina imamo cilj da trofej pobjednika vratimo u Koprivnicu, rekao je među ostalim Mile Vojević. Finale kupa igra se na jednu utakmicu, svi će sigurno biti motivirani i zaboraviti na sitne bolove, prognozira se sutra lijepo vrijeme i puno publike.
1: Vremenska prognoza.
0: Da, sutra lijepo vrijeme za finale županijskog nogometnog kupa, dok danas nam je promjenjivo vrijeme, iako još nismo previše kiše osjetili, najavljuje se u drugom dijelu dana i predvečer da je moguće da bude pokoj pljusak i jači razvoj oblaka. Maksimalnu temperaturu smo dosegli, trenutno smo u Đurđevcu na 22, sutrašnje jutarnje temperature oko 9, sutrašnje maksimalne dnevne do 24.
1: Lokalno Podravsko gradi. Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš. Wow! Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslovna zona Dravska. Telefon 220-086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
3: Društvo žena Novigrad Podravski ili Kresa pozivaju vas na humanitarno kreativno druženje za velike i male, ispunjene kreativnošću, zajedništvom i podrškom. Za odrasle pripremljena je kreativna radionica s glinom, dok najmlađe očekuje vesela likovna radionica crtanja i slikanja te iznenađenje. Uz radionice svi gosti imat će priliku upoznati obrtnike i kreativce s područja općine Novigrad Podravski, razgledati njihove radove, degustirati slastice i uživati u zajedničkom ručku. Druženje će uveličati goše iz Ogulina i Otočca, te mješoviti zbor Kuda Ivan Vitestranski. Sav prihodi dobrovoljne donacije namijenjeni su u humanitarne svrhe za udrugu za terapijsko jahanje i sportsku rekreaciju Osmijeh. Ulica Miholjanski breg 11, Novigrad Podravski, 30. svibnja od 13 sati i 30 minuta. Dođite, stvarajte, družite se i budite dio humanitarne priče koja spaja kreativnost, zajedništvo i veliko srce.
4: Prodaje se manja kuća u Starogradskoj ulici u Đurđevcu s okućnicom od oko 400 metara kvadratnih i građevinskim zemljištem površine oko 1000 metara kvadratnih. Cijena je na upit. Obilazak moguć uz prethodnu najavu na broj 098-377-707.
0: Elektro Koprivnica obavještava potrošača električne energije da će u četvrtak 21. svibnja bez struje biti Repaš, dio naselja od kućnog broja 112 do 120, 140 kućni broj 113 do 121 u vremenu od 8.30 do 13 sati.
3: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
5: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom?
3: kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom, tu je Termodom. Termodom.
6: Zamisli ovo. Uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
7: Gradite, nadograđujete ili preuređujete?
8: Najveći izbor materijala potražite u željezarijama Virje Đurđevac i Kloštar Podravski.
7: Velika proljetna akcija fasadnih sustava. Novo u ponudi, kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi renomiranih proizvođača.
9: Akcijska prodaja Knaufa do isteka zaliha. Kod nas pronađite Lancol, stiroporne fasade, ogradne panele i ljepila za keramiku po vrlo povoljnim cijenama. Materijal imamo, izradu komarnika po mjeri, također posjetite nas.
7: Potražite nas u Virju na adresi Mitrovica 7, broj telefona 048 897 077.
8: U Đurđevcu Vinogradska 6, 048 733 160.
7: I u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, broj telefona 048 810 296.
8: Vaš najbolji partner u gradnji.
10: Akcijska cijena traktorskih akumulatora od 110 ampersati uz donos starog akumulatora iznosi 83,90 € uz dvogodišnje jamstvo. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 Đurđevac ili nas kontaktirajte na broj 048 811 055. U radnom vremenu od ponedjeljka do petka od 7 do 18 sati i subotom od 8 do 13 sati. Autocentar Đurđevac, pouzdan partner za vašu sigurnu vožnju.
11: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
12: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru.
13: Mm-hmm.
12: Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
14: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
10: Širok asortiman kudnih garnitura za svačiji ukus i stil, sada u ponudi do 25%.
7: Dekorativnim zidnim panelima kreirajte svoj najdraži kutak doma. Mi ih izrađujemo po vašim željama i mjerama uz 25% popusta.
10: Stil, eleganciju i dugotrajnost pronađite u francuskom ležaju Dreamline sniženom 15%.
7: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija kupite sada uz uštedu do 30%.
10: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri.
3: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurea Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
7: Salon namještaja Palković.
3: Podravski radio.
7: Podravski radio. Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
3: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: najslušaniji podravski radio.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
2: 19. dan mjeseca svibnja, što se dogodilo na današnji dan, tko se od poznatih rodio i preminuo i koji svjetski dan. Na današnji dan, kaže povijest, 1478. godine prestao je postojati Markizat Oristano. Inače, Markizat Oristano je bila povijesna država koja je bila obuhvaćala dio otoka Sardinije. Imala je 1736 stanovnika u svoje doba u 15. stoljeću, a veli da je trgovala sa sredozemnim državama i susjednim feudima, a gospodarske resurse davale joj je ribogojstvo, uzgoj žitarica te proizvodi pastirske djelatnosti. Sjedište se nalazilo na otoku Sardiniji u gradu Oristanu, a državom je upravljao markiz. 19. svibnja na današnji dan 1643. Francuzi su potukli Španjolce do nogu u bici kroz Rocroa u 30-godišnjem ratu, pa otad Španjolska više nije kopnena velesila. Onda u novije doba 1951. godine na današnji dan održan je prvi tečaj za izviđačke vođe u Zagrebu u gradu mladih, to je bio bivši pionirski grad na Granešini na Dubravi. Na današnji dan, kaže povijest, sastav The Drifters u New Yorku 60. godine snimio je pjesmu Save the Last Dance for Me, koja će tijekom godine postati njihovom velikom uspješnicom. I sjećamo se, mnogi se sjećaju 1991. godine, na današnji dan u Lijepoj našoj održan je referendum o neovisnosti, odnosno o odvajanju od Jugoslavije, koji je tada prošao sa 94,17%. 19. svibnja na današnji dan rođen je Johann Gottlieb Fichte, njemački filozof, 1762. 1821. rođen je Vjekoslav Karas, hrvatski slikar. Zatim hrvatski medaljer i kipar Ivo Kevdić, 1881. Koga će još spomenuti? Marija Martinolića, hrvatskog antifašista, 1905. rođen na današnji dan. Ruben Radica, hrvatski skladatelj, glazbeni pedagog i akademik. Onda poznata američka filmska glumica i pjevačica Grace Jones, rođena na današnji dan 1948. godine. Spomenuši hrvatskog glumca i redatelja Sašu Anočića, rođen 68. Zatim Željko Babić, rukometaš i trener, 1972. rođen. Poznati talijanski nogometaš Andrea Pirlo slavi rođendan, rođen 79. Hrvatska slikarica Petra Šabić, 95. I spomenut ću hrvatskog plivača Nikolu Miljenića. Rodio se 1998. na današnji dan. Inače, Nikola Miljenić, plivač, čija su specijalno sprinterske utrke slobodnim stilom i delfin. U poznatih osoba preminuo je Oton IV, car Svetog Rimskog carstva, 1218. godine. Zatim, najpoznatiji hrvatski ban je preminuo na današnji dan, znamo o kome govorimo, ban Josip Jelačić, 1859. godine, evo, preminuo na današnji dan, umro u Zagrebu. Veli 30 minuta iza ponoći, umro poslije duge i teške bolesti. Kaže da mu je tijelo bilo balzamirano, te dva dana nakon izloženo u Banskom dvoru, gdje su mu počasnu stražu do 26. svibnja držali otočani. Onda na današnji dan preminuo je hrvatski geolog Đuro Pilar, 1893. godine. Talijanska blaženica Pina Suriano, 1950. Preminula je i američka prva dama, potomkinja bogate američke obitelji francuskog podrijetla, Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis. Na današnji dan, dakle 94. i preminuo je australski automobilist Jack Brabham 2014. godine. Ima jedan međunarodni dan koji se obilježava danas odmah nakon glazbenog broja, o kojem je riječ.

0: Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
1: Svake godine 19. svibnja obilježava se Svjetski dan obiteljskih liječnika, dan posvećen liječnicima koji su često prvi kontakt pacijenata sa zdravstvenim sustavom i važan oslonac u očuvanju zdravlja zajednice. Obiteljski liječnici prate nas, svoje pacijente, kroz sve faze života od najranijih djetinjstva do starije dobi. Osim liječenja bolesti, njihova uloga je prepoznati zdravstvene probleme na vrijeme, pružiti podršku, savjetovati o prevenciji i usmjeriti pacijente prema daljnjoj skrbi kada je to potrebno. Svjetski dan obiteljskih liječnika, koji je danas, dakle, prilika i za podsjećanje na važnost dostupne i kvalitetne primarne zdravstvene zaštite, posebno u manjim sredinama gdje su liječnici obiteljske medicine često ključni za funkcioniranje zdravstvenog sustava. Dakle, današnji dan prilika je da se zahvali svim liječnicima obiteljske medicine na njihovoj predanosti, strpljenju i svakodnevnom radu s pacijentima. Eto, svom obiteljskom liječniku danas možete poslati poruku, ako već niste, i čestitati mu ili joj njegov ili njezin dan, Svjetski dan obiteljskih liječnika. Obilježava se danas i još jedan svjetski dan upalnih bolesti crijeva, 19. svibnja. Svake godine na današnji dan usmjerava se prema više od 10 milijuna ljudi diljem svijeta koji žive s upalnim bolestima crijeva. Svjetski dan upalnih bolesti crijeva je prilika, eto, da se skrene pozornost na dijagnoze koje su često neshvaćene i praćene stigmom, a koje drastično mijenjaju živote onih koji s njima vode svakodnevnu bitku. Upalne bolesti crijeva obuhvaćaju prvenstveno Crohnovu bolest i ulcerozni kolitis, koji zahvaća isključivo debelo crijevo i rektum, uzrokujući upalu i čireve na sluznici, a velika Crohnova bolest može zahvatiti bilo koji dio probavnog trakta od usta do anusa i često prodire dublje u slojeve tkiva crijeva. Danas, evo, ima i Svjetski dan upalnih bolesti crijeva i svoju temu. IBD nema granice. Pristup IBD skrbi u 2026. godini usmjerava se na premošćivanje jaza između najnovijih medicinskih dostignuća i njihove stvarne primjene u svakodnevnom životu pacijenata bez obzira na to gdje žive. Pružamo podršku, naravno, Svjetski dan upalnih bolesti crijeva i Svjetski dan obiteljskih liječnika.

0: U dječjem vrtiću Košutica Ferdinandova skreću upisi djece u vrtić za pedagošku godinu 2026-2027, a zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 25. svibnja do 8. lipnja ove godine. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Košutica Ferdinandova zaprimat će se osobnom dostavom ili poštom na adresu vrtića. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac radnim danom od 7 do 16 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Sve informacije u svezi upisa mogu se dobiti na mobitel 098 516 443 ili telefon 048 817 660 svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati. U bogatom programu povodom proslave dana općine Kloštar Podravski izdvajamo i zabavni dio. U subotu 23. svibnja od 20 sati u velikom šatoru pokraj nogometnog igrališta NK Mladosti zabavljat će vas tamburaški sastav Fijaker. Proveselimo se zajedno ove subote od 20 sati u Kloštru Podravskom u tamburaški sastav Fijaker.
1: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
2: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
1: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
3: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
4: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
5: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
1: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Elektra Koprivnica obavještava potrošače električne energije da u četvrtak 21. svibnja će bez struje biti dio naselja Repaš i to od kućnog broja 112 do 120 i 140 te od kućnog broja 113 do 121 u vremenu od 8.30 do 13 sati obavi se dakle za četvrtak 21. svibnja.
1: Podravski radio.
0: Showbiz. Backstage. 16 sati, dobar dan u rubrici Backstage u kojoj ćemo pratiti što nam rade poznati i slavni, što ima novoga u tom svijetu. Za početak smo kod danske grupe Aqua. Inače, danska grupa Aqua objavila je da se rastaje nakon 3 desetljeća. Objavili su tu vijest jučer na Instagramu. Kažu, nakon puno nevjerojatnih godina odlučili smo zatvoriti poglavlje Aqua kao live benda. Aqua je bio toliko ogroman dio naših života, zajedno smo imali priliku iskusiti više nego što smo se ikad usudili sanjati. Započeli su u svoj objavi, kaže, bezbroj puta smo putovali svijetom, upoznali toliko divno, toliko puno divnih ljudi, pjevali zajedno s milijunima vas i dijelili trenutke koje ćemo zauvijek nositi sa sobom. I naravno, zahvalili se svima koji su bili dio njihovog putovanja posljednjih 30 godina. Hvala vam na ljubavi, energiji, podršci i trenucima koje smo dijelili zajedno, napisali su u svojoj objavi. Osnovani su, odnosno formirani 95. godine. Originalnu poslu su činili Soren, Lene, Rene i Klaus. 3 godine nakon osnivanja su objavili najpoznatiju pjesmu. Naravno, Barbie Girl postala je globalno poznata pjesma. Do dana današnjeg je njihov najveći hit i ostaće. Našla se na albumu Aquarium, nakon čega su objavili još 2 albuma, Aquarius i Megalomania. Pa je onda Noreen 2016. napustio band, prestali su s radom i 2001. godine, sastali se 2007. pa opet 2023. su doživjeli procvat, zahvaljujući filmu Barbie, u kojem je glavnu ulogu utjelovila Margot Robbie. Onda su njihovu hit pjesmu za film preradile Nicki Minaj i Ice Spice, nazvala je Barbie World, a sam Barbie Girl se družimo i u narednim minutama. Dakle, raspao se bend Aqua, došlo je do svojeg kraja.
2: Hi Bobby.
3: Hi Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure Ken.
2: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Da, Andreea, spase bende aqua.
3: Showbiz.
2: A mi smo kod Shakire, koja je oslobođena na optužbi za poreznu prijevaru i poništena joj je kazna od 55 milijuna eura koju je 2021. izrekla španjolska porezna uprava prema evo sudskom dokumentu. Očitujući se na žalbu pjevačice Shakire, sud je naložio Ministarstvu financija da je nadoknadi više od 60 milijuna eura, uključujući kamate, rekla je Shakirina obrana. Naime, o čemu se radilo? Sudac je presudio da vlasti nisu uspjele dokazati da je Shakira provela više od 183 dana u Španjolskoj u 2011. godini, a koliko je prema španjolskom zakonu potrebno da bi se osoba smatrala poreznim rezidentom u toj zemlji. U to vrijeme porezna uprava je tvrdila da je Shakira povezana sa Španjolskom zbog svoje veze s bivšim nogometašom Barcelone Gerardom Piqueom, te da je središte djelovanja upravo u toj zemlji, no Visoki sud je presudio da su kazne nezakonite jer su temeljene na pretpostavci da je porezno prebivalište podnositeljice žalbe za 2011. bilo u Španjolskoj, što nije dokazano. Eto, još se može i žaliti Vrhovnom sudu, a veli da se žalba ne odnosi ni na porezne godine nakon 2011. godine. Shakira se nada, evo, da će presuda postaviti presedan za tisuće običnih građana koji su svakodnevno zlostavljani, kako kaže, koji uništava sustav koji im pretpostavlja krivnju i prisiljava ih da dokazuju svoju nevinost dok im prijeti financijsko-emocionalni brodolom. Spomenimo da u studenom 2023. je Shakira postigla dogovor s tužiteljima kako bi izbjegla suđenje u Barceloni zbog optužbi da nije platila 14,5 milijuna eura španjolskog poreza na dohodak između 2012. i 2014. A eto, nisu i poznati i slavni oslobođeni, sad ću ovaj Bože, nekakvih poreza ili sve ono što trebaju dati državi. A mi smo u zemlji Bugarskoj, nakon španjolske Shakire, kolumbijske zvijezde, u Bugarskoj. Zašto u Bugarskoj? Jer su za vikend eto osvojili Eurosong, još uvijek slave evo svoju pobjedu, ali radovi na pripremama za domaćinstvo 71. izdanja veli već su započeli. Osim glavnog grada Sofije, još tri velika grada se bore za nasljednika finala Eurosonga iduće godine, Plovdiv, Burgas i Varna. Ministar kulture tamošnji je rekao naravno da je glavni grad i prilike koje Sofija nudi su nesumnjivo vodeći, ali ono što se dogodilo, kaže, iz druga tri velika grada, Burgasom, Plovdivom i Varnom, koji su dali ozbiljnu i ambicioznu izjavu interesu, je dobar znak, kaže ministar kulture bugarski. U prošlosti su glavni gradovi obično bili domaćini natjecanja, ali s obzirom na nedavna izdanja održana u mjestima poput Rotterdama, Torina, Liverpoola i Malmea, ne bi bilo iznenađujuće da Bugarska odluči staviti fokus na neku drugu destinaciju osim Sofije. Inače, Sofija veliki grad, nekoć je bila glavni rimski grad u regiji. Ta povijest se može otkriti posjetom njenih brojnih ruševina, od kojih su mnogi od vas i vidjeli ako ste bili u Bugarskoj. U moderno doba Sofija je postala pravo središte ulične umjetnosti s više od 100 ogromnih murala uz bezbroj manjih dijela na gotovo svakom uglu. Kad sam već spomenuo te gradove, recimo da je Plovdiv najstariji i stalno naseljeni grad u Europi s dokazima o naseljima koje datiraju još i 6000 godina prije Krista i nezaobilazno je mjesto za svakog ljubitelja povijesti. Varna je treći najveći grad u Bugarskoj nakon Sofije i Plovdiva. Nalazi se na Bugarskoj rivijeri od Crno more i glavno je primorsko ljetovalište, tamo idu Bugari na svoje more. I Burgas također je na Bugarskoj rivijeri, grad možda jednako poznat po svojim jezerima kao i po plažama. Eto, kako bilo, saznaće se, ali eto, lijepo otišla pobjeda u Bugarsku. Znaćemo naravno gdje će se i u kojem gradu održati finale Eurosonga iduće godine. Toliko za sad u ovoj rubrici.
0: Slušali ste novosti iz svijeta showbiza Backstage. Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe, samo dobra vibra.
2: Ja ću vam još jednom dobar dan poželjeti i ugodno poslijepodne uz 876. Ostajte i dalje tu na frekvenciji Podravskog radija i online se slušamo na Podravski radio HR. Emilija Kokić mi je spremna već na playlisti Anfas i ovo su Eni Jurišić i Matija Cvek, trebaš li me?

0: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
1: Društvo žena Novigrad Podravski ili Kresa pozivaju vas na humanitarno kreativno druženje za velike i male, ispunjene kreativnošću, zajedništvom i podrškom. Za odrasle pripremljena je kreativna radionica s glinom, dok najmlađe očekuje vesela likovna radionica crtanja i slikanja te iznenađenje. Uz radionice svi gosti imat će priliku upoznati obrtnike i kreativce s područja općine Novigrad Podravski, razgledati njihove radove, degustirati slastice i uživati u zajedničkom ručku. Druženje će uveličati goše iz Ogulina i Otočca, te mješoviti zbor Kuda Ivan Vitestranski. Sav prihodi dobrovoljne donacije namijenjeni su u humanitarne svrhe za udrugu za terapijsko jahanje i sportsku rekreaciju Osmijeh. Ulica Miholjanski brijeg 11, Novigrad Podravski, 30. svibnja od 13 sati i 30 minuta. Dođite, stvarajte, družite se i budite dio humanitarne priče koja spaja kreativnost, zajedništvo i veliko srce.
2: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
3: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
1: Podravski radio.

Jadranské rádio. U autu, na poslu, ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe. Informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: U bogatom programu povodom proslave dana općine Kloštar Podravski izdvajamo i zabavni dio. U subotu 23. svibnja od 20 sati u velikom šatoru pokraj nogometnog igrališta NK Mladosti zabavljat će vas tamburaški sastav Fijaker. Proveselimo se zajedno ove subote od 20 sati u Kloštru Podravskom u tamburaški sastav Fijaker.
1: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
0: U dječjem vrtiću Košutica Ferdinandova skreću upisi djece u vrtić za pedagošku godinu 2026-2027, a zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 25. svibnja do 8. lipnja ove godine. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Košutica Ferdinandova zaprimat će se osobnom dostavom ili poštom na adresu vrtića. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac radnim danom od 7 do 16 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Sve informacije u svezi upisa mogu se dobiti na mobitel 098 516 443 ili telefon 048 817 660 svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.
2: Podravski radio.

0: să nu am necesat.
1: Vijesti.
0: Dobar dan, Drniš se oprašta od 19-godišnjeg Luke Milovca, maturanta kojeg je prije 3 dana bez ikakva povoda ubio Kristijan Aleksić. Dan je žalosti, od 17 sati počinje i pokop na gradskom groblju. U srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je pohađao održana je komemoracija. Od Luke su se posljednji put oprosili prijatelji, nastavnici i kolege. Istaknuto je kako je ostavio veliki trag učenik i sportaš, odnosno košarkaš. Za sutra u 19 sati građani Drniša najavili su mirno okupljanje i prosvjed na glavnom gradskom trgu Poljani. Od ubijenog maturanta oprosili su se i Šibenčani i Zadrani koji poručuju da dižu glas protiv nerada i ravnodušnosti institucija. Ispred zgrade suda u Šibeniku točno u podne održan je prosvjed 19 minuta šutnje za Luku. Sličan prosvjed održan je i u Zadru. Zbog sumnje da je počinio kaznena djela teškog ubojstva 19-godišnjeg Drnišanina Luke Milovca i nedopuštenog posjedovanja oružja Kristijan Aleksić, danas je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava je dostavljena nadležnom županijskom državnom odvjetništvu, izvijestila je policija. Policija je Aleksića nešto prije 14 sati dovela na saslušanje u DORH. Najtužniji je ovo dan u Drnišu, tužno okupljanje u srednjoj školi. Ovakva se tragedija ne smije ponoviti, poručuje ravnatelj škole. Naša djeca moraju biti sigurna. Predsjednik vlade koji je boravio u posjetu Virovitičko-podravskoj županiji komentirao je inspekcije koje će ovih dana zbog svega provjeriti rad suda i državnog odvjetništva u Šibeniku. Što se tiče pravosudne inspekcije, ministar Habijan je donio odluku da se ona uputi u sud u Šibeniku. Sad sam vidio da je državni odvjetnik donio odluku o upućivanju nadzora u županijsko državno odvjetništvo, rekao je premijer Andrej Plenković. Dodao je kako smatra da je nadzor potreban. Jučer sam rekao koliko osuđujemo ubojstvo mladića u Drnišu i koliko je ovako kazneno djelo koje je počinio recidivist. Netko tko je već bio osuđen za ubojstvo i tko je odslužio 15 godina zatvora vrlo potreslo i cijelu Hrvatsku, ali i Drniš i naravno njegovu obitelj. To zahtjeva da se rasvijetli je li bilo propusta, je li to državno odvjetništvo, sud ili druga institucija. Na tome će se sada raditi, istaknuo je Plenković. Premijer Plenković danas je u Virovitičko-podravskoj županiji otvorio novi dječji vrtić u Mikleušu, prijemnu točku Vrata Papuka u Slatinskom Drenovcu i centar za starije osobe u Bočinu, istaknuši važnost ulaganja u kontinentalni turizam. Premijer Plenković je tijekom posjeta spomenuo da je to prvi projekt, dovršeni projekt javne turističke infrastrukture, vrijedan više od 3,3 milijuna eura. Projekt je financiran pretežno sredstvima mehanizma za oporavak i otpornost uz doprinos Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Ministarstvo zaštite okoliša i energetske tranzicije. Cilj je velikih ulaganja u turističku infrastrukturu, snažnije usmjeravanje razvoja prema kontinentalnom turizmu, istaknuo je Plenković. I napomenuo da je 75% sredstava iz tog investicijskog ciklusa namijenjeno projektima u kontinentalnoj Hrvatskoj. Ograda mosta preko Save kod Gradiške na bosansko-hercegovačkoj strani najfrekventnijeg graničnog prijelaza između Hrvatske i Bosne i Hercegovine urušila se, što je dovelo do obustave prometa, objavio je to jutros bosansko-hercegovački automotoklub. U Jasenovcu vozači kamiona na ulazak u Hrvatsku čekaju i više od 16 sati. Hrvatski premijer Andrej Plenković pozvao je sve strane u BiH da postignu dogovor o otvaranju novog graničnog prijelaza kod Gradiške nakon što se urušila ograda mosta na starom prijelazu, naglašavajući apsurdnu situaciju u kojoj se novi most i prijelaz ne otvaraju zbog problema u BiH. Sport. Legendarni portugalski nogometaš Cristiano Ronaldo postaće prvi igrač koji će nastupiti na 6 svjetskih prvenstva nakon što ga je izbornik Roberto Martinez uvrstio na popis od 26 igrača na koje je računao na svjetskom prvenstvu koje će se održati u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi. Ronaldo, koji je u veljači napunio 41 godinu, svjetski rekorder po broju nastupa za reprezentaciju, do sad je 226 puta predstavljao Portugal te i svjetski rekorder po broju golova za nacionalnu momčad sa 143 pogotka. A spomenimo i još jedan nogometni susret. Nogometaši Arsenala svladali su jučer Burnley 1-0 i stigli na korak do osvajanja naslova prvaka Engleske. Kolo prije kraja, Arsenal ima 82 boda iz 37 utakmica, 5 bodova više od Manchester City-a koji ima i susret manje. koji igra danas. Momčad trenera Mikela Artete može već danas osigurati prvi naslov prvaka nakon 22 godine, ako City ne pobjedi Bournemouth u gostima. Utakmica se igra od 20 sati i 30 minuta. U slučaju pobjede City, Arsenal bi naslov mogao potvrditi u posljednjem kolu pobjedom protiv Crystal Palace-a. I vrijeme spomenimo da u večeri i noći je moguće da bude i jači razvoj oblaka i pokoji pljusak. Sutra stabilizacija vremena, sutra nas čeka djelomice i pretežno sunčano, jutarnje temperature oko 9, maksimalne dnevne do 24. Trenutno smo u Đurđevcu na 22 stupnja.
1: Slušali ste vijesti. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

0: vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan u vijestima. Radovi na rekonstrukciji povijesnih bedema utvrde Stari grad Đurđevac su u tijeku, a ovaj veliki projekt označava početak vraćanja povijesnog izgleda jednoj od najvažnijih đurđevačkih znamenitosti. Kako je pojasnio gradonačelnik Hrvoje Janči, bedemi su se nakon prestanka osmanske opasnosti postupno razgrađivali, a njihov materijal koristio se za gradnju kuća u okolici Staroga grada. Za revitalizaciju kompleksa osigurano je više od 1,3 milijuna eura zahvaljujući amandmanu na državni proračun koji je podnio saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća Željko Lacković. Novi bedemi imat će i turističku funkciju, a u sklopu projekta planirano je uređenje podravinoteke s ponudom proizvoda lokalnih proizvođača. Paralelno se kroz projekt zelene infrastrukture uređuje okoliš utvrde uz nove šetnice, rasvjetu, pozornicu, gledalište i dva jezera koja će dodatno naglasiti povijesno i krajobrazno vrijednost prostora. Svečano su potpisani ugovori o dodjeli sredstava udrugama za 2026. godinu. Riječ je o udrugama proizašlim iz Domovinskog rata, udrugama s područja odgoja, obrazovanja i organiziranog provođenja slobodnih aktivnosti, udrugama s područja zdravstva i brige osobama s invaliditetom te udrugama umirovljenika, a ove godine Koprivničko-križevačka županija dodijelila im je preko 112,5 tisuća eura. Potpisivanju su u prostorima Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Koprivnica uz predstavnike udruga prisustvovali župan Tomislav Golobić i resorna pročelnica Marijana Lokotar. Župan Golobić uvodno je zahvalio svim udrugama na njihovom radu.
2: Vi ste skup jednih divnih ljudi koji nam omogućavaju da naša županija, naše Podravine i Prigorje imaju jednu dodanu vrijednost. Veliko vam hvala na tome. Iskreno, žao mi je samo jedne stvari. Žao mi je toga da nismo u proračunu mogli osigurati još više sredstava. Nadam se da će to biti moguće sljedećih godina. Mislim da 112 tisuća eura nije malo i nadam se da ćete svi uspjeti sa tim sredstvima organizirati svoje aktivnosti koje ste prijavili. Zahvaljujem upravnom odjelu koji je zajedno sa povjerenstvom odradio posao valorizacije vaših pristiglih ponuda, gdje mislim da je povjerenstvo imalo težak zadatak i vezano za sve vaše prijave odradili su to. Ja mislim da je dobro. Ako ima nekakvih prijedloga ili nekakvih drugačijih modela koje mislite da bi trebali implementirati za ubuduće, spremni smo to saslušati. Sredstva koliko smo mogli osigurati smo osigurali. Nadam se da će sljedeće godine biti moguće da toga ipak bude više. Ja i sljedeće godine namjeravam biti župan, tako da spreman sam neke stvari za koje se zajedno zaključi da treba mijenjati, da ih promijenimo na bolje.
1: Zaključio je to župan. U ime predstavnika svih udruga obratio se Robert Vulić koji je istaknuo kako županija zaista brine o udrugama i civilnom društvu, što se vidi kroz dugogodišnju suradnju i poticanje volontiranja te uključivanje braniteljskih udruga u programe, posebno u obrazovanju i zdravstvu. Naglasio kako se sustav posebno poboljšava, uključujući model isplate sredstava unaprijed, ali je dodao kako treba ubrzati administraciju i bolje uskladiti planiranje s realnim troškovima. Cilj je, ističe Vulić, stalno unapređenje sustava u korist udruga. U mađarskom gradu Harkanju u četvrtak 14. svibnja održan je radni sastanak projektnih partnera Dravis 4, prilagodba klimatskim promjenama za upravljanje katastrofama u Dravskoj regiji, na kojem su predstavljene dosadašnje aktivnosti te dogovoreni daljnji koraci provedbe projekta. Projekt okuplja ukupno 7 partnera iz Hrvatske i Mađarske s ciljem jačanja prekogranične suradnje i unapređenja sustava upravljanja katastrofama uzrokovanima klimatskim promjenama u Dravskoj regiji. U ime Koprivničko-križevačke županije sastanku je prisustvovao zamjenik župana Mario Rajn, članovi projektnog tima Marinela Čučić, Melita Ivančić i Krešimir Škvorc, predstavnici pridruženog partnera Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Koprivnica Robert Šarec i Roman Horvatić, te županijski vatrogasni zapovjednik Zvonimir Habijan. Sastanak je započeo uvodnim obraćanjem i predstavljanjem ciljeva sastanka, nakon čega su razmotrene aktivnosti vezane uz upravljanje projektom, financijsko praćenje i provedbu postupka javne nabave, kao i komunikacijske aktivnosti projekta. Poseban naglasak stavljen je na analizu utjecaja klimatskih promjena i regionalnu prognozu rizika, te izradu studije koja se temelji na pristupu upravljanja rizicima temeljenom na ekosustavu. Razgovaralo se i o planiranju nadolazećih aktivnosti projekta, uključujući razvoj VR rješenja za edukaciju i upravljanje kriznim situacijama, sustav monitoringa šumskih požara te korištenje dronova u upravljanju katastrofama i intervencijama na terenu. Na kraju sastanka definirani su daljnji zadaci partnera, plan budućih aktivnosti i termini nadolazećih sastanaka s ciljem uspješne provedbe projekta i jačanja otpornosti regije na klimatske i prirodne rizike. Dani općine Kloštar Podravski obilježavaju se 22. i 23. svibnja, te i ove godine donose raznovrstan program ispunjen kulturnim, sportskim i zabavnim sadržajima. Program započinje u petak svečanim polaganjem vijenaca te nizom kulturnih događanja poput humanitarne likovne kolonije i otvorenja tržnice. Poseban naglasak stavljen je na promociju lokalnih proizvoda, uključujući degustaciju vrhunskih vina, što dodatno obogaćuje turističku ponudu ovog kraja. Subota je rezervirana za još bogatiji sadržaj, od svete mise i kulturnih izložbi do sportskih natjecanja i tradicionalnih događanja poput oranja i vatrogasnih vježbi. Ljubitelji sporta moći će uživati u nogometnom turniru, dok će svi posjetitelji imati priliku sudjelovati u degustacijama i zabavnim aktivnostima na otvorenom. Vrhunac manifestacije je večernji glazbeni program uz popularni tamburaški sastav Jaker, koji će osigurati odličnu atmosferu i nezaboravan provod pod velikim šatorom. Sve detalje o programu potražite na web stranici općine Kloštar Podravski i Podravskog radija. Muzej grada Đurđevca obilježio je Međunarodni dan muzeja otvorenim vratima. Bila je to prilika za isticanje njegove važne uloge kao baštinske i obrazovne institucije koja prikuplja, čuva i prezentira kulturnu baštinu kroz razne publikacije, izložbe, radionice, programe, projekcije i druge sadržaje. Raznovrsni programi muzeja učinili su muzej zadnjih godina primamljivom destinacijom za mnoge domaće, ali i inozemne posjetitelje gotovo sa svih kontinenata. Sadržaj u muzeju, uz gostovanja u medijima, radio, televizija, doprinijeli su promociji muzeja grada i županije. U 2024. i 2025. objavljena je 274 objava o aktivnostima u tiskanim i elektroničkim medijima. Održana su 63 sudjelovanja u televizijskim i radijskim emisijama u vidu intervjua i najava u medijima, radija i TV lokalne i nacionalne razine, kroz koje je promoviran muzej sa sadržajima, ali i istaknuti ostali važni segmenti u turističkoj ponudi grada Đurđevca. Muzej u protekle dvije godine posjetilo 21.783 posjetitelja raznih dobnih skupina, rekla je to ravnateljica muzeja Edita Janković-Hapavel. Važan iskorak muzeja ostvario obogaćivanje stalnog postava novim sadržajima i modernijim pristupom prezentaciji baštine. Uz donaciju Ivana Lackovića Kroate, posebnu pažnju posjetitelja privukao je sadržaj posvećen legendi o Picokima i povijesti Đurđevca u okviru interpretacijskog centra Picokijade. Upravo je za taj projekt muzej 2017. godine dobio priznanje Hrvatske turističke zajednice i Hrvatske gospodarske komore. Nova prekretnica dogodila se organizacijom velikih međunarodnih izložbi poznatih umjetnika poput Picassa, Chagalla, Dalija, Leonarda da Vincija i Miroa. Ove izložbe okupile su velik broj posjetitelja, ali i učenika koji su sudjelovali u likovnim natječajima, na koje i su pristigla čak 1024 rada. Svojim projektima, programima i stalnim razvojem sadržaja, Muzej grada Đurđevca potvrđuje važnu ulogu u kulturnom, obrazovnom i turističkom životu grada, te uspješno razvija novu publiku željnu edukacije, novih doživlja i kvalitetnih kulturnih sadržaja. Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica, područno odjeljenje u Đurđevcu, održat će završni koncert učenika glazbene škole sutra u srijedu 20. svibnja u 17 sati u Domu kulture Đurđevac. Na koncertu će učenici predstaviti svoj rad, trud i glazbeni napredak ostvaren tijekom školske godine kroz raznovrstan program. Iz umjetničke škole pozivaju sve ljubitelje glazbe da svojim dolaskom podrže mlade glazbenike i uživaju u koncertnom programu. Također, organiziraju prijemni ispit za nove učenike u ponedjeljak 25. svibnja u 18 sati i 30 minuta u osnovnoj školi Đurđevac. Budući učenici mogu se prijaviti za trubu, rog, saksofon, violinu, tamboru, flautu, klarinet, glasovir i gitaru. Sve dodatne informacije dostupne su na web stranici umjetničke škole Fortunat Pintarić.
0: Vremenska prognoza.
1: Trenutno smo u Đurđevcu na 22, sutrašnje jutarnje temperature oko 9, sutrašnje maksimalne dnevne do 24.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Samo dobra vibra na tvom pravom radiju.

svaka tvoja sitnica sudbinu ima. Zbijeni ljudi

0: Слушате репризу емисије. Локално Подравско градије.
1: Dobar dan, Koprivničko-križevačka županija je za sektor poljoprivrede ove godine osigurala 1 milijun eura u sklopu kojeg je značajno povećala program potpora u poljoprivredi. Za ovu godinu za potpore male vrijednosti osigurano je čak 200 tisuća eura više u odnosu na prošlu godinu, što je 50% više od planiranih sredstava na početku 2025. godine. Pročelnica Županijskog upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivana Deskar kazala je za Podravski radio kako je trenutno najpopularnija mjera ulaganja u modernizaciju gospodarstva, odnosno materijalnu imovinu, dok je najviše sredstava namijenjeno ugroženim sektorima, osobito u mljekarskom sektoru, te je uvedena nova potpora za uzgoj i kupnju junica. Pročelnica je naglasila kako je rok za prijavu na 3 otvorene mjere do 27. svibnja, te da prijavitelji više ne moraju žuriti, već mogu u zadanom roku pripremiti svu potrebnu dokumentaciju.
2: Za sad su 3 mjere na bodovanje, to su baš one 3 mjere kod kojih je dostupan najveći iznos sredstava, ulaganje u materijalnu imovinu, okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta i potpora za uzgoj i kupovinu junica. Poljoprivrednici imaju sad mogućnost za bolju pripremu prijave preko aplikacije SOM bez stresa i žurbe. I skroz je bolji pristup što te prijave sad stižu konstantno i u istom, skoro istom broju svakodnevno, dok mi kažu kolege da je lani većina prijava došla prvog dana. Sad želimo staviti fokus na kvalitetu projekta i stvarne potrebe poljoprivrednika. Upravo mala gospodarstva su ta koja nemaju baš nikakve uvjete prijavljivati se ni na mjere ruralnog razvoja i ostale nacionalne mjere, zbog toga mi je Koprivničko-križevačka županija morala imati sluh i za njih. Zbog tog smo i obuhvatili ove godine gospodarstva koja su ispod ekonomske veličine, ispod 3000 eura. Tako da do sad su ta sredstva mogla koristiti samo velika obiteljska poljoprivredna gospodarstva, a sad se na naše mjere mogu javiti i ti manji.
1: Kazala je to Ivana Deskar. Dodajmo kako je Koprivničko-križevačka županija objavila javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poljoprivrednu proizvodnju u sustavu kratkih lanaca opskrbe s ciljem jačanja lokalne prodaje domaćih proizvoda.
2: Bitno je i za proizvođača i za kupca da je lanac opskrbe sa što manje posrednika, odnosno da se poveže proizvođač izravno s kupcem, mora se osigurati bolja dostupnost lokalnih proizvoda potrošačima. Proizvođači voća i povrća imaju ovdje najveći potencijal kod nas da dohvate kupca bez nekoliko posrednika i da se svi osvijestimo kako treba kupovati domaće proizvode. Sad još više otkad u trgovinama postoji natpis zemlje podrijetla. U sljedećim danima imamo plan proći po tržnicama i podijeliti informativne letke našim proizvođačima da se jave na tu novu županijsku mjeru za kratke lance opskrbe. Novom mjerom se sufinancira 50% troškova zakupa prodajnog prostora ili ostali troškovi javni površina, do maksimalno do 500 eura. Sve su mjere osmišljene tako da proizvođačima pomognu konkretnim ulaganjima i cilj nam je da im pomognemo i neka se prijave.
1: Reprizu emisije o ovoj temi aktualnosti iz županije možete poslušati u našem programu sutra u 22 sata. U mađarskom gradu Harkanju u četvrtak 14. svibnja održan je radni sastanak projektnih partnera Dravis 4, prilagodba klimatskim promjenama za upravljanje katastrofama u Dravskoj regiji, a na kojem su predstavljene dosadašnje aktivnosti te dogovoreni daljnji koraci provedbe projekta. Projekt okuplja ukupno 7 partnera iz Hrvatske i Mađarske s ciljem jačanja prekogranične suradnje i unapređenja sustava upravljanja katastrofama uzrokovanima klimatskim promjenama u Dravskoj regiji. U ime Koprivničko-križevačke županije sastanku je prisustvovao zamjenik župana Mario Rajn, članovi projektnog tima Marinela Čurčić, Melita Ivančić i Krešimir Škvorc, predstavnici pridruženog partnera Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Koprivnica Robert Šarec i Roman Horvatić, te županijski vatrogasni zapovjednik Zvonimir Habijan. Sastanak je započeo uvodnim obraćanjem i predstavljanjem ciljeva sastanka, nakon čega su razmotrene aktivnosti vezane uz upravljanje projektom, financijsko praćenje i provedbu postupka javne nabave, kao i komunikacijske aktivnosti projekta. Poseban naglasak stavljen na analizu utjecaja klimatskih promjena i regionalnu prognozu rizika te izradu studije koja se temelji na pristupu upravljanja rizicima temeljenom na ekosustavu. Razgovaralo se i o planiranju nadolazećih aktivnosti projekta, uključujući razvoj VR rješenja za edukaciju i upravljanje upravljanje kriznim situacijama, sustav monitoringa šumskih požara te korištenje dronova u upravljanju katastrofama i intervencijama na terenu. Na kraju sastanka definirani su daljnji zadaci partnera, plan budućih aktivnosti i termini nadolazećeg sastanaka s ciljem uspješne provedbe projekta i jačanja otpornosti regije na klimatske i prirodne rizike. Predsjednik Udruge vinogradara Aršan Pitomača Zlatko Škrinjar pozvao je prijateljsku Udrugu vinogradara Đurđevac na izlet na područje vinogorja Turnašice, Aršanja i Gorički. Izlet je bio zabavan i edukativan, a na kraju je bila prava fešta uz poznate pitomačke tamburaše. Predsjednik Đurđevačke udruge Matija Vogrinčić i pitomački predsjednik Škrinjar vjeruju da je to početak jedne prave pajdašije i spajanje dviju goričarskih udruga. Đurđevački vinogradari su se domaćinima zahvalili i pozvali ih da dođu pogledati neke od lokacija Đurđevačkih vinograda uz vjeru u uspješnu i plodonosnu suradnju. Važno je za reći da su na izletu bili članovi upravnog odbora te članovi organizacijskog odbora i potakači koji su sudjelovali na izložbi vina Đurđevo 2026. Već sljedeći susjed je ovu nedjelju kad pitomačani skupljaju uzorke vina za svoju izložbu, a ovim putem još jednom veliko hvala gospodinu Škrinjeru i svim pitomačkim vinarima koji su nas najljepše ugostili, poručio je Vogrinčić. U evangelističkoj crkvi u Legradu održano je zajedničko bogoslužje katolika i protestanata, događaj koji u Legradu već desetljećima predstavlja simbol međusobnog poštovanja, zajedništva i ekumenskog dijaloga. Vjernici obiju zajednice okupili su se u ozračju molitve, mira i međusobnog razumijevanja, potvrđujući još jednom kako Legrad njeguje vrijednosti tolerancije i suradnje među kršćanskim zajednicama. Bogoslužje su predvodili katolički svećenik Krunoslav Sajko i evangelistička župnica Davorka Horvat, koji su u svojim porukama istaknuli važno zajedništvo međusobnog uvažavanja i očuvanja kršćanskih vrijednosti u današnjem vremenu. Posebno je naglašeno kako upravo ovakvi susreti predstavljaju snažnu poruku zajedništva i povezanosti među ljudima, bez obzira na različitosti, te potvrđuju dugogodišnju tradiciju dobrih odnosa koja se u Legradu prenosi s generacije na generaciju. Zajedničko bogoslužje završilo je u duhu prijateljstva i zajedničke molitve za mir, zdravlje i blagostanje svih stanovnika Legrada i okolice. A učenici osnovne škole Koprivnički Ivanec, njih 14, uključenih u projekt Via Lumo, koji obuhvaća aktivnosti predviđene za rad s potencijalno darovitim i darovitim učenicima, u pratnji su svojih mentora učitelja posjetili grad Ljubljanu. Osim što su sukladno aktivnostima projekta, u kojem već drugu godinu intenzivno rade na lokalnoj tradiciji, protkanoj kroz priču o Ivanjskoj Mari, upoznali lokalne legende o Ljubljani, nastanku Ljubljane, prošloj ulicama i mostovima koji skrivaju zanimljive povijesne činjenice, učenici su posjetili, razgledali te i isprobali izložene mozgalice i eksperimente u ljubljanskoj hiši eksperimentov. Puni razno raznih njima zanimljivih događaja, doživljaja i uspomena vratili su se kućama te uskoro nastavlja i privode kraju aktivnosti projekta Via Lumo, društveno igru i crtani film. Projekt Via Lumo financijski poglavito podržava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladi kroz javni poziv za projekte u radu s darovitim i potencijalno darovitim učenicima te Koprivničko-križevačka županija i općina Koprivnički Ivanec.
0: Kultura.
1: Muzej grada Đurđevca obilježio je Međunarodni dan muzeja otvorenim vratima. Bila je to prilika za isticanje njegove važne uloge kao baštinske i obrazovne institucije koja prikuplja, čuva i prezentira kulturnu baštinu kroz razne publikacije, izložbe, radionice, programe, projekcije i druge sadržaje. Raznovrsni programi muzeja učinili su muzej zadnjih godina primamljivom destinacijom za mnoge domaća, ali i inozemne posjetitelje gotovo sa svih kontinenata. Sadržaj u muzeju uz gostovanja u medijima, radio i televizija doprinijeli su promociji muzeja, grada i županije. U 2024. i 2025. je objavljena 274 objava u aktivnostima u tiskanim i elektroničkim medijima. Održana su 63 sudjelovanja u televizijskim i radijskim emisijama u vidu intervjua i najava u medijima, radija i TV lokalne i nacionalne razine, kroz koje je promoviran muzej sa sadržajima, ali i istaknuti ostali važni segmenti u turističkoj ponudi grada Đurđevca. Muzej je u protekle dvije godine posjetilo gotovo 22.000 posjetitelja raznih dobnih skupina, rekla je ravnateljica muzeja Edita Janković-Hapavel. Važan iskorak muzeja ostvario obogaćivanje stalnog postava novim sadržajima i modernim pristupom prezentaciji baštine. Uz intonaciju Ivana Lackovića Kroate, posebno pažnju posjetitelja privukao sadržaj posvećen legendi o Picokima i povijesti Đurđevca u okviru interpretacijskog centra Picokijade. Upravo je za taj projekt muzej 2017. godine dobio priznanje Hrvatske turističke zajednice i Hrvatske gospodarske komore. Nova prekretnica dogodila se organizacijom velikih međunarodnih izložbi poznatih umjetnika poput Picassa, Chagalla, Dalija, Leonarda da Vincija i Miroa. Ove izložbe okupile su velik broj posjetitelja, ali i učenika koji su sudjelovali u likovnim natječajima na koje su pristigla čak 1024 rada. Svojim projektima, programima i stalnim razvojem sadržaja Muzej grada Đurđevca potvrđuje važnu ulogu u kulturnom, obrazovnom i turističkom životu grada, te uspješno razvija novu publiku željnu edukacije, novih doživlja i kvalitetnih kulturnih sadržaja. Program u sklopu manifestacije 16. dana Ivana Trnskog započeo je poznatom krilaticom o i oko književnosti na kojem su Boris Trnski, Zdravko Seleš, Tomislav Milohaniš Slavić, Kristina Glavanić i Katarina Franjo zanimljivo i poučno izložili svoja predavanja. U večernjem terminu Trnskom je u čas predstavljena je knjiga Kaj je v življenju bilo, prošlogodišnje dobitnice nagrade Ivan Trnski za najbolji rukopis Marije Rumek Mace, potom knjiga Pljesak molim autorice Đurđice Krčmar Zalar, rukopis je odabran za nagradu Trnski u 2024. godini. S nagrađenim autoricama razgovarao je predsjednik Podravsko-Prigorskog ogranka Društva hrvatskih književnika, književnik Darko Pernjak. Dio iz svojeg književnog opusa mnogobrojnoj publici predstavio je istarski književnik Tomislav Milohanić Slavić. U programu su sudjelovali i članovi Kuda Ivan Vitez Trnski, književno-medijski kuta koji vodi Katarina Franjo, Zlatna do pod vosom Inge Crnjak i mješoviti pjevački zbor koji vodi Lidija Peroš. A iznenađenje večeri bila je pjevačica Mili Korpar koja je izvela svoje dvije pjesme posvećene Podravini i time oduševila publiku. Sve prisutne pozdravila je doktorica slavistike, načelnica Narde, mjesta u mađarskom dijelu Gradišća Kristina Glavanić, već spomenuti književnik Darko Pernjak i predsjednik Kuda Ivan Vitez Trnski i Ivica Mađer. Prigodne darove gostima u ime općine Novigrad Podravski i Kuda Ivan Vitez Trnski uručili su Ivica Mađer i Katarina Franjo koja je ujedno i vodila program. Ovogodišnji dani Ivana Trnskog nastavljaju se 22. svibnja od 19 sati književnim susretom s Nadom Mihoković-Kumrić u sklopu kojeg će biti predstavljena knjiga Zbog princa na bijelom konju, spomenute književnice. Organizator dana je Podravsko-Prigorski ogranak Društva hrvatskih književnika, a manifestaciju financijski podupiru Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i općina Novigrad Podravski. Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica, područno odjeljenje u Đurđevcu, održat će završni koncert učenika glazbene škole sutra u srijedu u 17 sati u Domu kulture Đurđevac. Na koncertu će učenici predstaviti svoj rad, trud i glazbeni napredak ostvaren tijekom školske godine kroz raznovrsni program. Iz umjetničke škole pozivaju sve ljubitelje glazbe da svojim dolaskom podrže mlade glazbenike i uživaju u koncertnom programu. Također organiziraju prijemni ispit za nove učenike u ponedjeljak 25. svibnja u 18.30 u osnovnoj školi Đurđevac. Budući učenici mogu se prijaviti za trubu, rok, saksofon, violinu, tamburu, flautu, klarinet, glasovid i gitaru. Sve dodatne informacije dostupne su na web stranici umjetničke škole Fortunat Pintarić. Od sportskih vijesti izdvojimo da će gradski stadion u Križevcima sutra biti poprište velikog finala županijskog nogometnog kupa koje se igra s početkom u 17 sati. U sutrašnjem finalu sastat će se Radnik Križevci i Koprivnica, dvije ponajbolje momčadi županije. Radnik se natječe u super sport drugoj nogometnoj ligi u sredini su tablice, a do finala su došli preko Sloga iz Koprivničkog Ivanca. Koprivnica imala teži zadatak u polufinalu, oni su u Đurđevcu pobijedili Graničar nakon penala. Kup je posebno natjecanje u kojem je sve moguće, igra se samo jedna utakmica i svi žele trofej pobjednika. U malenoj prednosti bit će Radnik jer igra kod kuće pred svojim navijačima, a isto tako Križevčani brane i naslov osvajača županijskog kupa od prošle godine. Trener Koprivnice Sergej Milivojević za portal Drava Info kaže da je sretan što su izgurali cijelu sezonu na najbolji mogući način i što u zadnja dva tjedna u sezoni napadaju dva trofeja. Nagrada nam je da u zadnja dva tjedna sezone igramo i finale kupa i imamo priliku osvojiti prvenstvo. To je svima nama nagrada za mukotrpan rad, trud cijelu sezonu. Zadovoljni ulazimo u završnicu sezone, sami odlučujemo o sebi, govori Mili Vojević, pa se osvrće na protivnika. Križevci su u većem rangu, imaju stalno jake utakmice u prvenstvu, u borbi su za veću ligu i plasman za gore. Favoriti su na papiru, veći rang donosi puno više jačih utakmica, individualno su jaka momčad. Tri godine za redom su osvojili kup, ali mi nakon 5 godina imamo cilj da trofej pobjednika vratimo u Koprivnicu, rekao je među ostalim Mile Vojević. Finale kupa igra se na jednu utakmicu, svi će sigurno biti motivirani i zaboraviti na sitne bolove, prognozira se sutra lijepo vrijeme i puno publike.
0: Vremenska prognoza.
1: Da, sutra lijepo vrijeme za finale županijskog nogometnog kupa, dok danas nam je promjenjivo vrijeme, iako još nismo previše kiše osjetili, najavljuje se u drugom dijelu dana i predvečer da je moguće da bude pokaj pljusak i jači razvoj oblaka. Maksimalnu temperaturu smo dosegli, trenutno smo u Đurđevcu na 22, sutrašnje jutarnje temperature oko 9, sutrašnje maksimalne dnevne do 24.
0: Lokalno Podravsko gradje.
3: Slušali ste reprizu emisije.

0: Slušate reprizu emisije. Podravske steze. Put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.
1: Kulturna baština nije samo dio prošlosti, nego nešto što i danas oblikuje identitet jednog kraja i ljudi koji u njemu žive. Kako danas približiti baštinu mlađim generacijama i učiniti je zanimljivom i živom, jedna je od važnijih tema i kada govorimo o interpretacijskom centru kući Petra Preradovića, ulozi interpretacijskog centra, očuvanju lokalne baštine i planovima za budućnost, razgovaramo s novom voditeljicom centra, Vlatkom Šelimber Ivanec. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala lijepa vama na pozivu i pozdrav svim slušateljima Podravskog radija.
1: Evo, za početak da podsjetimo naše slušatelje o značaju Petra Preradovića za hrvatsku književnost, osobito za Podravinu iz koje potječe.
2: Tako je, evo, Petar Preradović svima je vjerojatno poznat kao jedna od središnjih figura zapravo hrvatskog narodnog preporoda. On je jedno od najvažnijih imena hrvatskog romantizma i tog razdoblja hrvatske književnosti. Zapravo jednog razdoblja u kojem se budi nacionalna svijest, u kojem se budi ta ljubav o jeziku i ljubav prema svome narodu i svojoj domovini. Petar Preradović svojim je zapravo stvaralaštvom dao jedan veliki doprinos Hrvatskoj. To je bio njegov izbor, budući da evo on je kao školarac bio obavezan školovati se i razmišljati zapravo na njemačkom jeziku, ali on je uvijek u dubini svoje duše volio i gajio tu ljubav prema svojem materinskom jeziku.
1: Koliko je važna njegova ostavština u današnje vrijeme, ne samo književno nego i identitetski, vjerujem da smo svi čuli za Petra Preradovića.
2: Naravno, vrlo je važna njegova ostavština, zato što evo on nakon više od 200 godina, nakon svoje zapravo smrti, živi i danas ovdje, znači živi u priči interpretacijskog centra kuća Petra Preradovića i ponajviše zapravo živi u svojim stihovima koji su ostavili veliki trag u hrvatskoj književnosti.
1: Evo, nova ste voditeljica kuće Petra Preradovića. Što za vas osobno znači preuzeti upravo ovu ustanovu? Što smatrate najvećim izazovom u vođenju ove ustanove?
2: Pa za mene ovo znači zaista jednu veliku čast, zato što je kuća Petra Preradovića sigurno jedan prostor koji nadilazi okvire same Podravine. Odnosno kuća je zaista jako bitna na nacionalnoj razini, ima veliki značaj, ali možda čak rekla bih i izvan toga, zbog svih puteva kojima je po Europi Petar Preradović prolazio, bilo služeći vojsku, a bilo susrećući se u tim prilikama zapravo sa drugim hrvatskim preporoditeljima koji su zaista imali jako veliki utjecaj na njega i zahvaljujući kojima mi danas imamo jedne od najljepših stihova hrvatskog pjesnika Petra Preradovića.
1: Evo, često se ljudi postavljaju pitanje kako živjeti kulturnu baštinu. Što to konkretno znači u slučaju interpretacijskog centra kuće Petar Preradović?
2: Živjeti kulturnu baštinu u kontekstu kuće Petra Preradovića zapravo je nešto što je jako opipljivo. U smislu da vi kada dođete u naš interpretacijski centar, vi ćete sa sobom ponijeti jedan doživljaj. Znači, nećete doći gledati nekakve izloške, nešto što je zaštićeno, nešto što ne smijete dodirnuti i čemu se smijete samo iz daljine diviti. Ne, dakle, u interpretacijskom centru kuća Petra Preradovića vi ćete čuti zaista jako puno informacija o samom Petru Preradoviću, o kontekstu iz kojeg je on potekao, o njegovom životnom putu, bilo karijernom, ali bilo i osobnom, što će vam dati jednu širu sliku o njemu samome, ne samo kao pjesniku, nego i kao čovjeku, ali ponajviše evo kao o domoljubu koji nikada nije zaboravio otkuda je potekao, bilo da je to Podravina, bilo da je to zapravo Hrvatska.
1: Evo, kuća Petra Preradovića je već ranije postavljena kao suvremeni interpretacijski centar s multimedijom i interaktivnim sadržajima. Što je najveća prednost tog koncepta?
2: Pa evo, kao što sam rekla, znači interpretacijski centar i taj koncept interpretacijskog centra zapravo svojim posjetiteljima pruža doživljaj. Znači vi tamo možete pokušati pisati sa tintom i perom, Znači, tako se pisalo nekada u 19. stoljeću kada je stvarao Petar Preradović. Moći ćete pisati kredom po ploči, možete sjesti u jednu repliku klupe iz 19. stoljeća, školske klupe, možete biti, postaviti se zapravo u ulogu učitelja toga doba, sjedeći za katedrom tog učitelja, a evo, željela bih reći, budući da smo ovdje u Đurđevcu, znači Petar Preradović je 2 godine svojeg školovanja polazio upravo u školi u Đurđevcu i na jednom zidu imamo sliku zapravo njegovog učitelja koji je bio ovdje iz Đurđevca, ali više vam neću govoriti, nego za više morate doći u interpretacijski centar. Zatim naravno možete vidjeti stihove njegovih pjesama, možete vidjeti više o njegovom zapravo rodoslovnom stablu, ali u svakom slučaju kuća Petra Preradovića je zapravo pokušaj da baština, da nešto što je sada staro već više od 200 godina živi i da bude prikladno i blisko i suvremenom posjetitelju.
1: Evo, sad ste ukratko opisali malo kako izgleda posjetiteljski centar. Kako biste opisali svoju viziju centra?
2: Moja vizija centra je zapravo ta da on bude takav živi prostor, znači koji će okupljati ljude, koji će donositi kvalitetne sadržaje i koji će uvijek biti otvoren za suradnju, znači bilo sa udrugama, bilo sa umjetnicima, bilo sa književnicima ili školama, djecom, dakle lokalnom zajednicom općenito, i tu se zaista ne bih ograničavala okvirima bilo kakvih granica u smislu županijskih ili općinskih, dakle evo, svi koji su zainteresirani dapače dobro su došli i ako možemo ostvariti nekakav program, neki plan suradnje, slobodno neka se jave.

0: Podravske steze, put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.
1: Jedna je od važnijih tema i kada govorimo o interpretacijskom centru kući Petra Preradovića, ulozi interpretacijskog centra, očuvanju lokalne baštine i planovima za budućnost, razgovaramo s novom voditeljicom centra, Vlatkom Schellenberg-Ivanec. Koliko je važno uključivanje škola i obrazovnog sustava u rad centra i kakva je suradnja s lokalnom zajednicom trenutno?
2: Suradnja je jako dobra, zaista je. Evo, ja sam tek odnedavno postala voditeljica interpretacijskog centra, ali ljudi s kojima sam se susrela isto tako bili su jako zainteresirani i otvoreni za suradnju. A što se tiče suradnje sa školama i obrazovnim sustavom, mislim, što da vam kažem, osim da sam već drugi dan po stupanju, odnosno preuzimanju ovog posla, imala jednu školsku grupu. Znači, škole su isto tako jako zainteresirane, književnost, odnosno Hrvatski narodni preporod i u tom smislu Petar Preradović, dio su školskog kurikuluma i učenicima je jako korisno da dođu, da vide, ali prije svega da nauče puno više o Petru Preradoviću, jer kao što znamo, opet to iskustveno učenje je sigurno puno bolje i ostavlja dublji trag od čisto teorijskog.
1: Sad ste opet spomenuli kako vam je i drugi dan došla odmah jedna školska grupa. U praksi, koliko školi mladi danas uopće dolaze u kuću i kako reagiraju na ovakav interaktivni postav?
2: Pa evo, ja imam tu sreću da zaista mogu reći da često dolaze, dakle, ali sve dobne skupine. Od školaraca, neki dan su bila djeca iz vrtića, umirovljenici dosta često dolaze. Dolaze zapravo i turisti koji obilaze Plemićku rutu. I njihova iskustva, odnosno ja ih nakon toga uvijek pitam kako im se svidjelo, zaista su jako dobra i jako pozitivna. A što se tiče baš recimo školaraca, dakle, oni su oduševljeni kad ih na kraju obilaska pitam da sa mnom, odnosno s našim pratiteljima na društvenim mrežama podijele svoje dojmove. Znači, jedva čekaju da snimimo neki video, da li će to biti na TikToku, koji je naziv računa na TikToku, kako se zove kuća na Facebooku. Pa evo da otklonimo svaku neizvjesnost, znači zapratite nas, kuća Petra Preradovića, odnosno kuca Petra Preradovića, sve zajedno i na Instagramu i na Facebooku i na TikToku, pa možete vidjeti kakvi su dojmovi, a nadam se da će i vaše slušatelje to potaknuti i jako zainteresirati, pa da i oni sami lijepo dođu u Grabrovnicu i posjeti interpretacijski centar kuća Petra Preradovića. Evo, samo bih htjela reći, budući da je ovo radio koji ipak djeluje na lokalnoj razini, ja mislim da je jako dobro biti turist u svojem zavičaju. Vjerojatno ima puno toga što još ne znate, što niste vidjeli i što vas uvijek može iznenaditi.
1: Da sam dovežao na vas, ako nije na Facebooku i na Instagramu,
2: nije se dogodilo.
1: Baš to.
2: Evo, ali kao i na radiju.
1: Da, to moramo reći. Naravno. U interpretacijskom centru često se organiziraju i poetske večeri, radionice i slično. Koliko je važno za jednu ovakvu instituciju da bude živi kulturni prostor?
2: Pa ja mislim da je to zapravo najvažnije. Zato što ako imate gole zidove u koje nitko ne zalazi, oni mogu biti obnovljeni 10.000 puta najboljim materijalom, sjajiti se najjače na svijetu, ali ako nitko tu neće dolaziti i ako taj prostor zapravo neće imati dušu i ako mu nećemo udahnuti život i na taj način, onda od toga nema nikakve koristi. Tako da vjerujem da je zapravo to osnovna svrha takvih i centara. Dakle, da u njega dolaze ljudi, da dolaze sve dobne skupine, da oni mogu ponijeti jedan jako lijepi osjećaj, doživljaj, nešto novo naučiti i da to bude mjesto zapravo susreta i dijaloga i evo, lijepih doživljaja i lijepih uspomena.
1: Koji su vaši prvi konkretni planovi za buduće razdoblje interpretacijske kuće?
2: Pa prvi konkretni planovi su zapravo evo provesti jedan projekt koji je priredio moj prethodnik gospodin Srećko Mijatović. Riječ je o projektu U stihu i slici, Preradović i Britvić, inspiracija prirodom, koji će voditi naš poznati naivni umjetnik gospodin Stjepan Ivanec. Dakle, to je nešto prvo što nam sada slijedi, A onda od jeseni ćemo se zaista pripremiti za nove projekte. Imam dosta zamisli, ali evo, nadam se da će realizacija isto tako biti jednako uspješna, da ćemo moći pronaći određene natječaje na koje ćemo moći prijaviti te svoje projekte, pa onda ih i realizirati, evo, na dobrobit, nadam se, cijele lokalne zajednice i svih koji su zainteresirani za kuću Petra Preradovića.
1: Evo, za kraj, što biste voljeli da svaki posjetitelj ponese sa sobom nakon posjeta interpretacijskom centru? I kratka informacija možda za sve slušatelje, kako radi posjetiteljski centar i kada je najbolje doći posjetiti?
2: Ono što bih ja voljela da svaki posjetitelj odnese sa sobom je zapravo jedna lijepa uspomena i jedan doživljaj Petra Preradovića, ne samo kao pjesnika koji je živio prije jako puno godina, koji je ostavio veliki trag u našoj književnosti do dan danas, i možda kao nekog strogog vojnika koji, eto, je bio lišen nekakvih osjećaja, ne. Dakle, Petar Preradović je prije svega osobno zaista imao puno životnih iskustava koja su bila i pozitivna i negativna, ali evo, o tome zbilja zaista više možete saznati ako dođete u kuću Petra Preradovića. Dakle, da to bude jedna uspomena na Preradovića, ne samo kao na pjesnika, nego i kao na čovjeka, koja će vam onda pomoći da razumijete bolje i kontekst njegovog stvaralaštva. A što se tiče posjeta, dakle, naša vrata uvijek su otvorena svim zainteresiranim posjetiteljima, međutim, organizacijski smo trenutno u mogućnosti organizirati se tako da svi koji su zainteresirani za posjet bi se trebali prethodno najaviti. Dakle, radno vrijeme je fleksibilno, nemamo fiksno radno vrijeme, ali uvijek ćemo izaći u susret, samo je potrebno javiti se na broj mobitela koji je naveden na našoj internetskoj stranici preradovic.eu ili na e-mail centar@preradovic.eu.
1: Super, hvala vam na razgovoru.
2: Hvala vama na pozivu.
1: I vama, dragi slušatelji, hvala na pažnji. Razgovarali smo s novom voditeljicom interpretacijskog centra kuća Petra Preradovića, Vlatkom Šelimber Ivanec. Do slušanja.

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Podravske steze. Put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.
2: Slušali ste reprizu emisije.

0: Podravski radio.
1: Online.
0: Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno.

Jedna kletva sud me prati iz daleka, pa me vraća zipki od satena.

8 7 6 FM Download our app on Play Store. Skinite našu aplikaciju preko trgovine Play. Online 24 sata dnevno. Zvuk i slika Podravskog radija. Slušamo se i gledamo preko Podravski radio HR. Podravski radio HR.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan u vijestima. Radovi na rekonstrukciji povijesnih bedema utvrde Stari grad Đurđevac su u tijeku, a ovaj veliki projekt označava početak vraćanja povijesnog izgleda jednoj od najvažnijih đurđevačkih znamenitosti. Kako je pojasnio gradonačelnik Hrvoje Janči, bedemi su se nakon prestanka osmanske opasnosti postupno razgrađivali, a njihov materijal koristio se za gradnju kuća u okolici Staroga grada. Za revitalizaciju kompleksa osigurano je više od 1,3 milijuna eura zahvaljujući amandmanu na državni proračun koji je podnio saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća Željko Lacković. Novi bedemi imat će i turističku funkciju, a u sklopu projekta planirano je uređenje podravinoteke s ponudom proizvoda lokalnih proizvođača. Paralelno se kroz projekt zelene infrastrukture uređuje okoliš utvrde uz nove šetnice, rasvjetu, pozornicu, gledalište i dva jezera koja će dodatno naglasiti povijesno i krajobrazno vrijednost prostora. Svečano su potpisani ugovori o dodjeli sredstava udrugama za 2026. godinu. Riječ je o udrugama proizašlim iz Domovinskog rata, udrugama s područja odgoja, obrazovanja i organiziranog provođenja slobodnih aktivnosti, udrugama s područja zdravstva i brige osobama s invaliditetom te udrugama umirovljenika, a ove godine Koprivničko-križevačka županija dodijelila im je preko 112,5 tisuća eura. Potpisivanju su u prostorima Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Koprivnica uz predstavnike udruga prisustvovali župan Tomislav Golobić i resorna pročelnica Marijana Lokotar. Župan Golobić uvodno je zahvalio svim udrugama na njihovom radu.
2: Vi ste skup jednih divnih ljudi koji nam omogućavaju da naša županija, naše Podravine i Prigorje imaju jednu dodanu vrijednost. Veliko vam hvala na tome. Iskreno, žao mi je samo jedne stvari. Žao mi je toga da nismo u proračunu mogli osigurati još više sredstava. Nadam se da će to biti moguće sljedećih godina. Mislim da 112 tisuća eura nije malo i nadam se da ćete svi